0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate.

0: La preț redus, Kaufland, ieftin și bun!
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre miopie la copii. Alături de noi se află doamna doctor Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog. Bine ai revenit, Miruna!
2: Bine v-am găsit din nou! Mă bucur să fiu aici, Simona, împreună cu tine
1: și cu ascultătorii noștri. Firește. Și ți-o mulțumim că revii. Întâi de toate, Miruna, să ne spui ce înseamnă miopia.
2: Miopia este un viciu de refracție. Poate suna un pic dificil acest cuvânt. Practic constituie nevoia unui ochelar. Un om care, un copilaș care se naște cu miopie, are ochiul mai lung decât ar trebui să fie în realitate. Și atunci, imaginea nu este clară pentru că nu se formează pe retină. Punând în față niște lentile cu minus, ajunge imaginea să se formeze pe retină și practic pacientul, copilul, adultul ajunge să vadă clar.
1: Hai să vedem la ce ar trebui să fie atent părintele, dacă sunt anumite indicii pe care copilul le dă, și să știm că ar trebui să mergem cu el la medicul oftalmolog, sau poate corectă întrebarea mea ar fi când ar fi util un prim consult oftalmologic, astfel încât dacă, iată, copilul are o miopie de corectat, să o și facem la timp.
2: În mod normal, dacă un copil se naște fără niciun fel de problemă oftalmologică, lucru pe care în general îl constată neonatologul și ulterior pediatru, este bine ca primul consult să fie făcut la vârsta de 2 ani. Existând aparate speciale care pot detecta prezența miopiei sau altor probleme specifice copilului. Dacă totuși părintele nu se adresează medicului oftalmolog la vârsta de 2 ani a copilului și poate să constate tendința copilului de a ține obiectele mai aproape de ochi, mai ales în zilele noastre, cum se folosesc tabletele, telefoanele sau cartea de colorat de desenat, respectiv să stea mai aproape de televizor sau să strângă din ochișori. Și atunci astea sunt niște indicii că el nu vede clar și trebuie automat adus pentru un consult.
1: Și bine ar fi să nu așteptăm începutul școlii, atunci când el constată că nu vede întotdeauna din bancă, e un pic târziu. Poate că ar fi bine să spunem că acele aparate de care spuneai că voi le folosiți și știu că aveți unul special.
2: Da, le folosim, într-adevăr.
1: Exact, știu despre ce este vorba. Nu sunt invazive, pe copil nu-l doare absolut nimic. Consultul la vârsta de 2 ani, 3 ani se întâmplă ca o joacă. Tu ca medic stai cumva cu acel aparat îndreptat spre copil, iar el vede un smiley
2: o
1: face.
2: O față fericită, exact. Da, și practic îl atrage cu niște zgomote ca să se uite către imaginea respectivă.
1: Acel aparat pentru el este ca o jucărie.
2: Nu trebuie să-l speriem.
1: Nimic. Exact, nu se sperie. De asta am ținut să facem aceste precizări, pentru că eu cred că ar fi util în jurul vârstei de 2-3 ani să mergi cu micuțul tău la medicul oftalmolog și să faci acest test.
2: Trebuie și consultul cu picături efectuat, adică se face măsurătoarea cu aparatul care menționai tu de el.
1: Și spune orientativ orientativ, are sau nu nevoie de ochelari copilul,
2: trebuie
1: dacă
2: totuși
1: are miopie.
2: Făcut și puse și picături și remăsurat ulterior, adică părinții trebuie să știe că picăturile acestea nu periclitează în niciun fel starea ochiului, ci se pun datorită faptului că orice copil are ochiul foarte elastic și atunci prin instilarea acestor picături ochiul, mușchii din interior se relaxează și putem determina cu mai mare acuratețe nevoia unui ochelar, respectiv dacă există miopie sau altceva.
1: Contează, Miruna, că descoperi diagnosticul, eu știu, când copilul are câțiva ani, 2, 3, 4, 5 ani sau atunci când el este deja la școală? Contează că ai pierdut niște ani?
2: Întotdeauna contează. Dacă apare nevoia unui ochelar și omul nu poartă, copilul nu poartă ochelari, ochiul se slăbește un pic și atunci e bine să-i dăm corecția de care este nevoie. Același lucru se întâmplă cu copiii care încep să aibă, să crească, să fie la școală, au 10 ani, 11 ani și atunci miopia lor, dacă a apărut când erau mai mici, ea crește. Și de multe ori părinții se sperie, vai, la ce valoare se va opri. Nimeni nu știe, dar ideea este că e bine să-i dai corecția potrivită, nu să-i dai un ochelar mai mic în speranța în care dacă
1: nu o să crească
2: miopia, asta nu se poate. Pentru că nu faci decât să-l supra-soliciți atât ochiul, apar dureri de cap, copilul nu mai vede bine, automat are rezultate mai slabe la școală pentru că nu se poate, nu vede la tablă și așa mai departe. Deci, trebuie corectat de devreme. Asta este discuția.
1: Și corecția se face purtând un ochelar.
2: Un ochelar la vârsta copilăriei, ulterior lentile de contact și în final putem să ne gândim și la operație de corecție a miopiei după vârsta de 20 de ani cu dioptrii stabile de peste un an, adică fără modificarea refracției oculare a măsurătorilor noastre pe aparat cu mai mult de o de 0,5 de jumătate dintr-o dioptrie pe parcursul unui an de zile.
1: Iată, soluții există, totul este să descoperim dacă micuțul nostru are sau nu miopie și dacă, din nefericire, are, atunci ea trebuie corectată. Nu lăsăm așa în speranța că miopia trece de la sine sau că dacă îi punem ochelar...
2: Se vindecă. Asta e și o întrebare des întâlnită. Miopia nu se poate vindeca, exact cum spuneam la început, reprezintă un ax ocular mai lung. E ca și cum ai avea o mână mai lungă. Porți ochelar ca să vezi corect. Ca să scapi de miopie, doar chirurgical.
1: Cred că ne putem consola cu ideea că ochiul miop este un ochi frumos, în general este un ochi mare, frumos, alungit și că după o anumită vârstă nu porți așa repede ochelarii aproape.
2: Da.
1: Bun, mulțumim pentru sfaturi, te așteptăm să revii.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Mulțumim, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Mami, ce gust are încrederea?
6: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă. Pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
7: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
8: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
9: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
11: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
13: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Elena Farago.
2: Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc. Țop, țop. Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cuciu Șchiop.
1: O știți, nu-i așa? E Cățelușul Șchiop. O poveste în versuri așternută pe hârtie de un suflet cald și încercat. O fată puternică, cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la Bârlad, primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are 3 frați și 3 surori. 7 copii neastâmpărați și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegantă la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc Paximade avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tata și nu se spiau să o arate.
3: Elena, vino repede să vezi cine a adus tata.
4: Ușurel că mă dărâmați. Hai să facem loc pe masă, sunt zaharicale pentru toată lumea.
3: Ura, tati, te iubim.
1: Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase, într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică. La 7 ani, Elena este înscrisă la pension. Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji! La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. 3 dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să o slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a forței de muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Caragiale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă:
5: "Po, viață de roman! Subiect de dramă!"
1: În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor 2 copii, Luchi și Țușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la Bârlad de la tatăl său.
6: În 1897, anul în care Elena Paximade, viitoare Farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gautreau. La Boston se deschide primul metro american. Spiru Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție: "Știrea despre moartea mea a fost o exagerare.
1: Ho! În casa primitoare și deschisă a lui Caragiale, Elena îl cunoaște pe viitorul său soț, Francisc Farago, cel care, prin căsătorie, îi va da Elenei numele său de poetă, Farago, Elena Farago. Primul volum de poezii, intitulat simplu Versuri, i-a fost tipărit în 1906. Un an mai târziu, în 1907, Elena Farago se mută, mai bine zis, se stabilește la Craiova, orașul în care își găsește rostul și menirea. În același an, 1907, anul răscoalelor țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colindă satele Olteniei, stă de vorbă cu țăranii înfometați, zdrobiți și deznădăjduiți și ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga.
6: În 1907, un an important în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westernuri, și John Murray Spangler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a-și ușura munca primul aspirator electric artizanal, compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față de pernă.
1: În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca, și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză, Pentru copii, din traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan, Într-un cuib de rândunică, Patru gâze năzdrăvane, Micile bijuterii de vorbe, pline de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare, adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
6: Dintr-un rest de prăjituri, Nelu face firmituri. Mama îl vede și îl întreabă:
2: iar nu ești copil de treabă, Nelule? Și-mi faci gunoi? Cum fu vorba între noi?
5: Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte?
2: Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun. Ha, și de ce-mi faci gunoi?
5: Păi, pentru vorba dintre noi. Eu acum fac firmituri pentru puii rândunicii, ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri.
1: La 43 de ani, în 1921, Elena Farago se încumetă să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova. Reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Geo Boxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei oricine intra pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Rozarul ghinește, iar vremea se răcește. Vacanța de vară de ceva timp s-a sfârșit. Cine a venit?
1: Oamna!
0: Iar sporția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată.

0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
1: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează! Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ție ce îți place să plantezi?
5: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce construcție din Dobrogea este pe locul al treilea în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă-n sucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Urmează Profit Talent Show!

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
2: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
3: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
2: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
4: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
6: După școală abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
5: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului. De luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce construcție din Dobrogea este pe locul al treilea în lume? Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul al treilea în lume după Canalul Suez și Canalul Panama. Primele două sunt foarte importante, deoarece străbătându-le nu mai trebuie să ocolești un întrecontinent. Trecând prin Canalul Suez, navigatorii nu mai înconjoară toată Africa, drumul lor fiind mai scurt cu peste 7000 de kilometri. Iar cei care trec prin Canalul Panama nu mai sunt nevoiți să ocolească America de Sud, economisind 13000 de kilometri. În schimb, la canalul nostru, la Dunăre-Marea Neagră, economia este de numai 400 de kilometri și asta în condițiile în care la acest canal s-a săpat mult mai mult decât la celelalte două. Încasările de la navele ce trec pe aici sunt prea mici, iar dacă vor continua în ritmul actual, investiția se va amortiza în 600 de ani. Când treci prin Dobrogea, admiră această construcție monumentală, care este în același timp și o importantă lecție de istorie din care avem ce învăța.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâri la un cot.
1: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
2: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Mihai Copăceanu, să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: O carte bună nu doar se citește, ci se transformă într-o lume. Copiii își imaginează personaje, locuri și întâmplări, iar astfel își dezvoltă creativitatea. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt trei răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici? Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Ce construcție din Dobrogea este pe locul al treilea în lume? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioare te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Provocarea culorilor.
3: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversari.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce construcție din Dobrogea este pe locul al treilea în lume? Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul al treilea în lume după canalul Suez și canalul Panama. Primele două sunt foarte importante, deoarece străbătându-le nu mai trebuie să ocolești un întreg continent. Trecând prin canalul Suez, navigatorii nu mai înconjoară toată Africa, drumul lor fiind mai scurt cu peste 7000 de kilometri. Iar cei care trec prin canalul Panama nu mai sunt nevoiți să ocolească America de Sud, economisind 13000 de kilometri. În schimb, la canalul nostru, la Dunăre-Marea Neagră, economia este de numai 400 de kilometri și asta în condițiile în care la acest canal s-a săpat mult mai mult decât la celelalte două. Încasările de la navele ce trec pe aici sunt prea mici, iar dacă vor continua în ritmul actual, investiția se va amortiza în 600 de ani. Când treci prin Dobrogea, admiră această construcție monumentală, care este în același timp și o importantă lecție de istorie din care avem ce învăța.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Iții și ale lui Biții.
2: Episodul 4.
1: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iții, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iții și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z2A4000X. În timp ce nu salvează universul, Iții și Biții împreună cu alți copii zizilonieni sunt în săptămâna de relaxare numită Zaviate, pe planeta Andrazon.
3: Te suntem prea puțin. Nu putem juca, eu mă ascund, tu mă găsești.
4: Nu se poate juca în trei?
5: Se poate, dar se termină prea repede.
6: Puteți să ne luați și pe noi în calcul.
7: Da, e o idee bună.
6: Am fi trei zizilonieni și trei robotolodoi.
3: Să ne jucăm cu voi?
6: Da.
3: V-am găsit imediat.
6: Nu e adevărat.
5: Da, unde te ascunde?
6: După robotolodoiul lui Liții.
5: Și tu, robotolodoiul lui Liții, unde te ascunde?
6: După robotolodoiul tău.
5: Și tu, robotolodoiul meu, unde te ascunde?
6: Eu aș rămâne nemișcat. I-aș ascunde pe ceilalți robotolodoi.
3: Adică v-ar găsi pe toți trei deodată.
6: Și nu în asta constă jocul?
4: E clar, nu avem cum să ne jucăm cu voi.
5: Uite-i pe Iții și Biții, poate se joacă cu noi.
8: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Tocmai încercam să ne jucăm, dar eu mă ascund, tu mă găsești. Vă jucați și voi?
8: De ce nu? Nu-i așa, Biții?
9: Da, hai să vedem cine ne găsește.
3: Aleg eu. O planetă se plimba chiar pe lângă antena mea. Mă făceam că n-o vedeam, ea la mine se uita. S-a învârtit ce s-a învârtit și la tine s-a oprit. La tine s-a oprit. Iții, tu ai să ne găsești.
8: De fiecare dată eu trebuie să vă caut.
9: De fiecare dată trebuie să comentez.
8: Bine, bine, gata, ascundeți-vă. O planetă stă pe loc, două vin să mă salute, trei se plimbă în galaxie, patru au uitat de mine.
5: Unde să ne ascundem? Că mai e puțin și termin.
3: Uite, eu mă ascund în groapa asta.
4: Eu în cealaltă și sunt sigur că nu o să mă găsească.
9: Dacă vreți să nu ne găsească, haideți să ne ascundem în junglă. După mine!
3: Nu, e periculos. Noi nu mergem, ne e frică.
9: Mie nu mi-e frică. Dacă nu vreți, n-aveți decât să vă ascundeți pe aici. Dar o să vă găsească pe toți.
8: Nu, atenție că vin. 10, cine nu e gata, îl iau cu lozopata. Ia să vedem. Robotolodoiurilor, unde s-au ascuns?
6: Îmi pare rău. Nu pot să spun că Liții, Ciții și Tiții s-au ascuns în cele două gropi. Ei, ce-am făcut?
8: Liții, te-am văzut! Ești în groapa! 1, 2, 3, Liții! Ciții, te-am văzut și pe tine! 1, 2, 3, Ciții!
4: Și sigur, m-ai văzut și pe mine!
8: Nu, pe tine nu te-am văzut! Te văd acum! 1, 2, 3, Ciții!
10: Iții, îți vorbește Maiamanul Zamax.
8: Ascult!
10: Unde e Biții?
8: S-a ascuns! Ne jucăm de a eu mă ascund, tu mă găsești!
10: Avem mare nevoie de voi. În bătălia de la centurile de asteroizi pe care am purtat-o cu armatele de vartari, înțeleptul Lamar a fost luat prizonier.
8: Lamar? Mie-mi place Lamar!
10: Și nouă ne place. În urmă cu o oră, maleficul Varsar m-a contactat personal și a amenințat că dacă în 24 de ore nu cedăm planeta Cerazon vartarilor, înțeleptul Lamar va fi executat. A avut loc Consiliul Galaxiei Xarazon. Am ajuns la concluzia că nu putem negocia cu Varsar. Planeta Cerazon reprezintă o poziție mult prea importantă.
8: Îl lăsați să-l execute pe înțeleptul Lamar?
10: Înțeleptul Lamar trebuie salvat. A fost dus pe planeta Mondrazon. Armatele noastre sunt prea departe. Chiar dacă ne-am duce cu flota, ne-ar vedea de departe și l-ar executa pe înțeleptul Lamar. Voi sunteți în săptămâna de odihnă Zaviarte, pe planeta Andrazon, care este foarte aproape de planeta Mondrazon. Numai voi îl puteți salva pe înțeleptul Lamar. Ne punem toate speranțele în voi.
8: Stați fără grijă! Îl vom salva noi!
3: Ești o apărătoare a galaxiei Xarazon?
8: Da! Și eu și Bici. Apropo, unde e Bici?
3: Nu putem să-ți spunem unde s-a ascuns, că stricăm jocul.
8: Îmi pare rău, prieten, dar ați auzit și voi, joacă s-a terminat. Trebuie să mergem să-l salvăm pe înțeleptul Lamar.
3: S-a ascuns în junglă.
8: Aoleu, tocmai în jungla aia deasă, mă duc să-l caut.

0: Ce zunglă deasă! Aici nu mă găsește nimeni! Ia să mă ascund aici! Dar aici ce? Ce aici?
1: Quick, quick! Ajutor! Mă mănâncă! Quick, quick! Quick, quick!
0: Uite o lipică cântătoare prinsă în plasa unui păzeanjen mare!
1: Quick, quick! Mi-e frică! Mi-e frică!
0: Ce monstru rău! Să sperie el așa o lipică cântătoare! Noroc că am la mine zovideul! Ia să căutăm noi! Exact ce-mi trebuie! O înregistrare cu un leozon fioros! Ia uite ce mai fuge păzeașanul! S-a speriat de răgetul leozonului! Așa-ți trebuie, bestie!
2: Unde e? Biții, rezistă, te salvezi! Dar nu-l văd nicăieri!
0: Ce să vezi? Și ce faci cu neutralizatorul ăla? Închide-l că poate rănești pe cineva!
2: Unde e leozonul? Am crezut că te-a atacat un leozon! L-am auzit?
0: Ți s-a părut!
2: Hai repede la navă! Am primit o misiune importantă!
0: Stai mai întâi să eliberezi lipicântătoarea asta din plasa păzeangenului!
1: Quick, quick! Mulțumesc că m-ați salvat! Mi-ați salvat existența! Nu mai pot de bucurie! Am să cânt! Eu când mă bucur, cânt! Da! Quick, quick, quick, quick! Ce bine pare că am scăpat de păzeangenul furios! Furios, furios, furios! De el eu am scăpat! Quick, quick, quick, quick! Ce bine pare că am scăpat de păzeangenul furios!
0: Iți, ce se întâmplă cu picioarele și mâinile mele? Nu mai pot să le stăpânesc!
2: Uite la noi când am chem ca doi nebuni! Am obosit și nu pot să mă opresc!
0: Quick! Te rog, oprește-te din cântat! Tu-i! Of, ce bine că ne-am oprit! Nu mai puteam!
2: Hai la navă! Îți povestesc pe drum despre misiune! Cum pot mâinile și picioarele mele să se miște împotriva voinței mele?
3: Explicația e simplă. Quick Quick e o pazăre de pe planeta Antrazon. Când cântă, emite ultrasunete cu o frecvență de fază și de grup care fac să intre în rezonanță cu o zonă de pe creier unde se află centrul dansului. Se declanșează astfel un reflex motor imposibil de stăpânit.
0: Interesant, dar nu avem acum timp de asta. Trebuie să decolăm repede, să ajungem pe planeta Mondrazon și să-l salvăm pe înțeleptul Lamar. Nu înainte de...
2: De...
0: Bici!
2: Itzy!
0: Itzy!
2: Bici!
0: Itzy, bici, bici, itzy! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să le învingă! Pe Vartari îi nimicim! Îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
3: Așa fac mereu. Uită să cânte de mine.
1: Quick, quick, lasă! O să cânt eu despre tine. E quick, quick, quick, zi-mi tot. Quick, quick, quick, știe tot. E computerul de bord. Quick, quick, quick, în navă zorară îl găsești tot timpul. Quick, quick, quick, quick, quick, quick. Ce bine mă simt la voi, nava, quick, quick.
0: Aoleu, încetează! Am început să dansez.
2: Nu mă pot opri. Oprește cântecul, că avem o misiune importantă de îndeplinit.
0: Hai că o să cântăm noi despre zi-mi tot. Zi-mi! Prietenul care știe tot, el e Zimitor!
2: Itzy, uită-te repede pe hublou! Planeta Mondrazon! Ce repede am ajuns! Ce noroc că eram în vacanță pe planeta Andrazon!
0: Acum urmează o aterizare de maestru! Ia să vedeți!
2: Și când ajungem, ce facem? Cum îl găsim pe înțeleptul Lamar?
4: Găsesc eu o soluție. Doar suntem apărători ai galaxiei, Xarazon. Puneți-vă centurile de siguranță!
2: Asta numești tu aterizare perfectă? Mi-ai trântit ca pe un sac de cartozofi.
4: Zi-mi tot! Noi plecăm în recunoaștere pe planetă!
3: Succes!

0: un fartar care patrulează. Bagă capul la cutie piții, ca să nu ți se vadă antenuțele. Doar nu vrei să ne descopere.
1: Stați! Cine e acolo?
2: Suntem noi, Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Iar eu sunt vartarul patrulă. Sunteți prizonierii mei. Veniți cu mine, că altfel vă neutralizez.
0: Ai văzut ce ai făcut? Acum ne-au luat prizonieri.
2: Păi asta era și ideea. O să ne ducă în locul în care este închis înțeleptul Lamar.
0: Ingenios? N-am ce zice. Sunt onorată că o să ne întâlnim cu înțeleptul Lamar. Dar cum îl salvăm?
2: Nu-ți face griji, doar suntem apărătorii galaxiei. Am eu un plan.
1: Hai, lasă vorba și mișcă înainte. O să fiu avansat. I-am prins pe Iții și Biții. Intrați aici în celulă lângă prizonierul ăla.
2: Lamar, ce onoare să te întâlnim.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Și vouă, Iții, Biții, ce ați făcut? Nu trebuia să riscați să veniți pe planeta asta. Galaxia are mai mare nevoie de voi decât am eu.
0: O să ne execute. Și n-am apucat încă să trec de Tolosai 2.
3: Nu mai plânge, Iții. Nu te descuraja. Sunt convins că Maiamanul Zamax ne va scăpa.
0: Nu cred. Zamax ne-a trimis pe noi să te salvăm.
4: Quick, quick! Eu când îl văd prietenii, îmi vine să cânt! Cui, cui, cui! Un prieten tu când vezi te simți mult mai fericit! Cui, cui, cui!
0: Nu mai cânta! Ne aude vartarul!
4: Măcar frenul! Cui, cui, cui, cui!
2: Termină! Vartarii vor să ne execute!
4: Cine e?
3: Sunt înțeleptul Lamar, de pe planeta Lorazon.
4: Îmi pare bine! Eu sunt de Quick Quick și dacă vrei, eu pot să-ți cânt!
2: Nu acum! Ei, nu e totul pierdut! Am un plan! Luați dopurile astea! Când vă spun eu, să le puneți în urechi!
0: Așa e! Ce deștept ești, Biții! O să-l pui pe Quick Quick să cânte și toți vartarii o să danseze de nu să se mai poată opri!
2: Și noi o să fugim! Ți-am spus eu că am un plan!
1: Vartari! Consiliul Galaxiei, condus de Maiamanul principal Zamax, a refuzat să ne cedeze planeta Cerazon. Termenul a trecut, iar acum înțeleptul Lamar va fi executat împreună cu cei doi apărători ai galaxiei.

0: Și chestia asta mă face foarte nefericit. Hui, hui. Așa că scuză-mă, nu pot să cânt. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui.
1: Quick, quick. Tu nu înțelegi, dacă nu cânti, noi nu vom mai fi.
0: Cui, nu, nu mai vreau să aud nimic. Nu mai pot, cui, cui. M-ai făcut să plâng. Eu când văd pe cineva că suferă, plâng. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui.
1: Foarte inteligent, plantiții. Cel puțin am încercat.
2: Vartari? Încărcați, ochiți!
3: Isi, Bisi, a fost o onoare pentru mine să vă cunosc. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Și ție, Lamar, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
4: Spiritul bun să ne lumineze mintea.
2: Iată-i pe faimoșii apărători ai universului, Iții și Biții. În fața plutonului de execuție și pe înțeleptul Lamar. Lamar, unde ți este înțelepciunea? Ei, copii, aveți cumva o ultimă dorință?
4: Spiritul bun chiar mi-a luminat mintea.
1: Da, vrem ciocozolată.
5: Bici, Vartari or să ne execute și ție ți-ar de ciocozolată.
2: Pie! Hai să le satisfacem micuților ăstora ultima dorință înainte să îi neutralizăm. Aduceți ciocozolată!
6: De unde? Noi nu folosim ciocozolată, e prea dulce.
2: Ultima dorință trebuie îndeplinită. Nu găsim niște ciocozolată? Faceți rost de ciocozolată imediat!
7: Spiritul rău să ne întunece mintea. Dacă îmi dați voie...
2: Zi!
7: De pe planeta Zizilon am furat un hranzeu. Mai are în el ciocozolată.
2: Foarte bine, foarte bine. Iții și Biții, aveți un minut la dispoziție ca să vă mâncați ciocozolata, după care vă eliminăm. Cel puțin o să aveți burta plină.
1: Uite, Quick, Quick, toată ciocozolata asta e pentru tine. Toată!
0: Serios? Mi-o dai mie pe toată?
1: Da, iată!
0: Quick, quick, quick, quick, quick, quick! Mă omor după ciocozolată! Nu, nu pot să o primesc! Pe voi vă execută și eu vă mănânc ciocozolata! Nu, nu e corect! Mâncați-o voi! Nu mai insista! Mâncați-o voi!
1: Mănânc-o!
0: Să o mănânc? Asta e pasiunea mea! Zici că pot să o mănânc pe toată?
1: Da!
0: Quick, quick, quick, quick, quick, quick! Vai, ce mă bucur! Îmi vine să cânt! Quick, quick, quick! Ce mă bucur! O să mănânc eu toată ciocozolata!
5: Acum chiar îmi vine să te sarut!
1: Nu e momentul! Repede, Lamar, și tu, Iții! Puneți-vă dopurile în urechi! Mi le pun și eu! Uite,
0: ce
1: așa!
0: Ce îmi pare! Ciocozolată! Ciocozolată! Eu voi mânca ciocozolată! Ce bună e ciocozolata! Miam, miam, miam, miam! Quick, quick, quick, quick! Îmi place ciocozolata! Ciocozolata, când mănânci, altfel parcă tu...
7: Aoleu, ce se întâmplă? Nu mi mai controlez mâinile și picioarele!
0: Quick, quick, quick!
7: Ce asta?
2: Ce nebunie! Am început să dansăm cu toții!
0: Quick, quick, quick! E ciocozolata! Miam, miam, miam, miam!
3: Hai, copii! Cred că e timpul să fugim!
5: Mai tare! Nu te aud! Am dopuri în antenuțe!
3: Hai să plecăm de aici!
1: Dacă plecăm, se oprește muzica și Vartari o să se ia după noi! Că doar nu putem să-l lăsăm aici pe Quick Quick!
5: Iți! Folosește Zovideul!
1: Ești genială, Iți! Înregistrezi un pic din cântecul lui Quick Quick și setezi Zovideul să cânte în bucle! Așa! Acum îi dau drumul și noi putem pleca! Zovideul o să-i facă să danseze în continuare și nu o să poată să se țină după noi!
0: Așa!

0: criză și acum? Sau s-au terminat acumulatorul?
1: Nici o șansă pentru ei. Mi-am adus aminte că am făcut eu o modificare la Zovideu, că mereu se terminau acumulatorii. L-am făcut să meargă cu o pilă atomică. Vor dansa cam 10 tolozai.
2: Vă vorbește Maiamanul Zamax.
0: Maiamane Zamax, ce bine-mi pare să te aud!
1: Am reușit să-l eliberăm pe înțeleptul Lamar. Acum poți să-i spui lui Varsar că nu vor avea niciodată cerazonul. Nu mai au cu ce negocia. Și dacă vrea, poate să facă o vizită garnizoarei de pe planeta Mondrazon. O să danseze de bucurie.
3: Datorită lui Itzi și lui Bitzi, am reușit să scap din mâinile vartarilor.
2: Îmi pare bine să te aud, Lamar. Ne vedem pe planeta Zizilon.
3: Abia aștept.
2: Felicitări, Itzi și Bitzi. Terminat.
1: Mulțumim! Terminat!
4: Cui, cui! Ce bucuroase sunt! Îmi vine să cânt!
3: Nu cânta! Țineți pliscul închis!
0: Nu cânta pliscul închis!
4: Ce rău îmi pare! Aș fi vrut să mai cânt un pic! Quick, quick! Asta e!
5: Dacă vrei, poți să-mi cânti mie în difuzoare. Pe mine nu mă afectează. Eu am creier pozitronic și oricum eu nu pot să dansez. Ha, ha!
4: Quick, quick! Pentru voi am să cânt!
5: Quick Quick, un prieten de nădejde, ne-a ajutat să scăpăm de vartari. Însă, fără curajul și istețimea lui Itzi și Bitzi, poate că înțeleptul Lamar și acum era prizonierul vartarilor și planeta Cerazon făcea parte din teritoriul de dominație al lui Varsar.

0: cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
4: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
3: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
4: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
3: Pe locuri!
4: Fiți gata!
3: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
0: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente! Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata! Challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
5: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AUFGUS din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Roxane Cincean și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mă joc prinsele, pentru că fac mișcare.
1: Școala de supereroi ITV.

0: And...
1: Bună la itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Bună, biții, eu sunt Teia și gluma mea este o râmă iese din gaura ei, vede o altă râmă și spune: frumoasă zi, nu? Niciun răspuns. Să sperăm că nu o să se strice vremea în weekend. Tot niciun răspuns. Râma intră busunflată în gaura ei. Fir ar să fie, iar am vorbit cu coada mea.
3: Bună, biții, bună, biții, pe mine mă cheamă Matei, Susanu și O să vă zic două glume. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă și un om mergea pe cal

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Această poveste îmi place foarte mult. Se numește Picioarele curajoase care zboară. Picioarele noastre sunt minunate. Ne poartă peste tot. Prin cameră, pe scări, prin iarbă, prin bălți și chiar peste pietre. Uneori merg încet, alteori aleargă ca vântul. Într-o zi, alergam prin parc și m-am oprit brusc. În fața mea era un buștean, un obstacol. M-am gândit la picioarele mele și le-am spus: putem! Și am sărit. Am simțit aerul sub mine, doar o clipă. Câteodată ne e puțin frică. Obstacolul pare mare, dar fiecare săritură mare a început cu o săritură mică. Și fiecare săritură mică e un act de curaj. Bravo! Ai descoperit povestea Picioarele curajoase care zboară. Ce descoperire minunată!
7: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
9: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună dimineața, Bici, bună dimineața, Iti. Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoarea și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clown a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator? Ca să deschidă ferestrele.

0: Și având se mă întrece.
1: Bună la iții biții! Se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce s-a dus iepurele la doctor?
2: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
1: Nu!
3: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
4: Eu sunt Arisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
1: Nu!
5: Am mâncat prea mulți morcovi și-l dat dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
6: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scurteze coada.
1: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: Sunt Răzvan și mă activez putre curiozități atunci când citesc despre dinozauri.
1: Școala despre eroi Itzi Vizi.
2: Eu sunt Anastasia din Bace și vreau să-ți cânt cu

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, se întâmplă, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie.

0: Serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bizi.
1: Dup.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud în regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochii roz? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
1: Dup.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu am zis pe nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu-ți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ah, ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
1: La la la, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
1: E foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Victor din București, am 6 ani și știi că el mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salutare, sunt Anastasia din București și am 8 ani.
0: Bună, Anastasia! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez lucruri care îmi vin în minte.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Am descoperit-o când am desenat prima oară niște linii, dar și eu credeam că era un elefant, dar mama mea nu înțelegea ce desenam.
0: Ai vrea să faci la un moment dat o meserie din pasiunea asta?
2: Încă nu m-am gândit, dar poate că o să fac asta.
0: Ce ai putea să devii?
2: O pictoriță care desenează peisaje și lucruri.
0: Care ar fi pașii ca din pasiune să devină o meserie asta?
2: Păi mai întâi exersezi din lucruri ușoare. Spre exemplu, poți să înveți să faci, înveți cum să faci o rață sau un norișor sau un soare. Iar apoi încerci lucruri din ce în ce mai greu până înveți să faci, spre exemplu, o floare cu mai multe petale sau un trandafir.
0: Și tu cum faci să devii mai bună în fiecare zi?
2: Până ori la școală, în pauze, încerc să mai desenez și fac diverse lucruri. De exemplu, pot să încerc să fac o floricică sau să fac un peisaj.
0: Îi și ajută în vreun fel pasiunea ta pe oameni? Îi poate ajuta cumva?
2: Până dacă e supărat, poți să te calmezi uneori. De exemplu, poți să iei un creion și poți să desenezi ceva și te relaxezi.
0: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de pictat, ce sfat ei da?
2: Aș da să încerce mai întâi din lucruri ușoare dacă nu știe, iar apoi din ce în ce să facă lucruri mai grele.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Am un sfat pentru oameni, dar acest sfat ar fi să aibă mai multă grijă de natură. Eu sunt Anastasia din București și vă urez o zi frumoasă și
1: la revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Familie viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: mulți copii visează.
1: Mamă, ce e aia gimnastică?
0: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
0: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
0: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
4: Sari Smaranda!
0: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzi Bicineața!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: avem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Elena Farago.
2: Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc. Țop, țop! Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cociuș Chiop.
1: O știți, nu-i așa? E Cățelușul Șchiop. O poveste în versuri așternută pe hârtie de un suflet cald și încercat. O fată puternică, cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la Bârlad, primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are 3 frați și 3 surori. 7 copii neastâmpărați și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegantă la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc Paximade avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tata și nu se sfiau să o arate.
3: Elena, vină repede să vezi ce ne-a adus tata.
4: Ujurel că mă dărâmați. Hai să facem loc pe masă, sunt zaharicale pentru toată lumea.
3: Ura, tati, te iubim.
1: Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase, într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică. La 7 ani, Elena este înscrisă la pension. Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji! La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. 3 dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să o slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a forței de muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Caragiale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă:
5: viață de roman! Subiect de drag!

0: mă.
1: În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor doi copii, Luchi și Țușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la Bârlad de la tatăl său. În 1897, anul în care Elena Paximade, viitoare farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gautreau. La Boston se deschide primul metrou american. Spiru Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție: știrea despre moartea mea a fost o exagerare. Ho!
2: În casa primitoare și deschisă a lui Caragiale, Elena îl cunoaște pe viitorul său soț, Francisc Farago, cel care, prin căsătorie, îi va da Elenei numele său de poetă, Farago, Elena Farago. Primul volum de poezii, intitulat simplu Versuri, i-a fost tipărit în 1906. Un an mai târziu, în 1907, Elena Farago se mută, mai bine zis, se stabilește la Craiova, orașul în care își găsește rostul și menirea. În același an, 1907, anul răscoalelor țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colindă satele Olteniei, stă de vorbă cu țăranii înfometați, zdrobiți și deznădăjduiți și ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga.
1: În 1907, un an important în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westernuri, și John Murray Spangler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a-și ușura munca primul aspirator electric artizanal, compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față de pernă.
2: În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca, și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză, Pentru copii, din traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan, Într-un cuib de rândunică, Patru gâze năzdrăvane, Micile bijuterii de vorbe, pline de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare, adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
1: Dintr-un rest de prăjituri, Nelu face firmituri. Mama îl vede și îl întreabă:
3: iar nu ești copil de treabă, Nelule? Și-mi faci gunoi? Cum fu vorba între noi?
4: Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte?
3: Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun. Ha, și de ce-mi faci gunoi?
4: Păi, pentru vorba dintre noi. Eu acum fac firmituri pentru puii rândunicii, ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri.
2: La 43 de ani, în 1921, Elena Farago se încumetă să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova. Reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Joe Boxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei oricine intra pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie de minte este It's Raining Tacos.

0: Roro,
1: Floppy, Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
3: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos, fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Masa festivă. Și acest joc dă peste cap oarecum regulile de bună purtare, regulile de bază învățate de toată lumea. Hai să începem, că se înțelege regula jucând. Suntem la masă, la masa aceasta festivă toți. Și atunci eu spun: eu la masa festivă mănânc cu picioarele. Ce tare, nu?
2: Da.
1: A, da? Și tu mănânci cu picioarele la masa festivă?
2: Nu.
3: Mie nu mi se pare corect, Bici.
1: Tu mănânci cu picioarele?
2: Nu, cu mâna.
1: Ce?
2: Mâncarea.
3: Dacă e masă festivă, eu aș mânca chiar cu tagămurile, nu cu mâna.
1: Ok, cine mai zice?
3: La această masă festivă, eu mă urc pe masă și dansez Macarena. Am procedat frumos?
2: Da. Nu, nu ai procedat.
3: Adică n-am voie să mă urc pe masă?
2: Nu.
1: Dar cum ar trebui să procedeze aici la o masă festivă?
2: Să mănânce pe masă.
3: A, să mănânc pe masă, nu să mă urc pe masă și să dansez pe ea.
1: Propui și tu ce faci la masa festivă, dacă ai înțeles jocul?
2: Da, l-am înțeles.
1: Tu ce faci la masa asta festivă?
2: La masa festivă mă urc pe masă și mănânc pe scaun.
3: Super idee!
2: Nu, nu așa se face.
3: Da, știu, am glumit cu tine. Desigur că te urci pe scaun și mănânci pe masă. Nu te urci pe masă și mănânci pe scaun. Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: 0023.
1: Bună! Bulă 8 și Gigel se duc la școală. 8 are nevoie la baie. Ajung la școală și 8 se duce la baie. Începe ora și 8 e încă la baie. Învățătoarea îmi întreabă pe Bulă dacă poate să numere de la 1 până la 10. Bulă începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Unde e 8 la baie?
2: Bulă, unde ai pus cărțile de matematică la bibliotecă?
3: Mă raftă cu cărți horror.
4: Cum își face T-Rex patul de dimineață?
0: Cu grijă?
4: Poate cu mânuțele lui mici?
5: S-au spart câteva

0: Dantele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, speriază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata! Challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce a spus săptămâna lunii? Mi-e foame.
2: Din senin neașteptat, glasul meu însingurat, te strigă răspicat și tare, ce sunt eu oare? Răspuns, ecoul.
1: Bună iți, bună viți, eu sunt Daria și vreau să vă mai zic o ghicitoare. Ce e dulce și mai dulce și prin buzit se aduce? Mierea.
3: Bună aici, bună viți, eu sunt Carina din Cluj, am 9 ani și vreau să vă spun două ghicitori. Un cocoș face două țări. Câte ouă a făcut cocoșul?
4: Cocoșul nu face ouă!

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot. El e zimi tot.
2: E ce?
3: Aici sunt.
2: Știi ce mă întrebam?
3: Nu știu ce te întrebai.
2: După cum prea bine știi.
3: De unde știi că știu?
2: Hai, cum să nu știi că ești prietena mea și tu știi. Omenirea folosește pentru foarte multe lucruri banii. Ca să cumperi ceva, trebuie să ai bani. Chiar și o ciocolată sau o înghețată, chiar și o pizza sau o bicicletă. Și dacă mă gândesc...
3: Da, așa este. Îți trebuie bani pentru orice.
2: A, uite, mă întreb cum, unde și cine a inventat banii? Au arătat întotdeauna așa.
3: Așa cum?
2: Așa cum arată în prezent monede și bancnote.
3: Uite, la asta nu m-am gândit niciodată.
2: Vezi?
3: Văd, dar cred că Zimi tot ne poate lămuri asupra acestor lucruri.
2: Ai dreptate, Zimi tot.
4: Pe recepție biții, ca de obicei.
2: Voiam să te rog să ne spui ce știi despre bani. Adică unde au apărut și dacă au arătat întotdeauna așa cum arată astăzi. Că nu cred că au apărut numai în punguța cu doi bani.
4: Banii, biții, banii.
2: Păi eu da.
4: În insula Iap, din arhipelagul Carolinelor, Pacificul Occidental, se mai folosesc și astăzi bani de piatră.
2: Ce-ai?
4: Care nu se pot purta în buzunar, fiindcă sunt niște discuri de piatră mari, găurite la mijloc, ca niște pietre de moară, ca să poată fi înșirați pe o prăjină și duși de doi oameni. Monedele cu valoare maximă, astăzi ieșite din uz, aveau 3,5 metri înălțime și cântăreau până la 5 tone. Pe insulă, carierele de piatră lipsesc. Piatra monetară se aducea pe plute de la mare distanță. Banii mari, posesorul și ținea în fața casei ca semnal averii. Cu o monedă de o jumătate de metru, se puteau cumpăra 1000 de nuci de cocos sau un purceluș, iar cu una de 1,5 metri se putea cumpăra o canoe sau o nevastă.
3: O nevastă se cumpăra?
4: Iți, pe vremuri, dar chiar și în zilele noastre, la anumite civilizații, da, nevestele se cumpără.
2: La fel ca 1000 de nuci de cocos sau la fel ca o canoie?
4: Da, Biți, la fel ca 1000 de nuci de cocos sau la fel ca o canoie. Dar să continuăm cu istoria banilor.
2: Te rog.
4: Formele banilor vechi erau însă între cele mai neașteptate. Se foloseau colți de câine în insulele Solomon din Pacific. Pe coasta de Fildeș aveau formă de brățară. În Zimbabwe erau sub formă de clopoței de bronz. În câteva țări orientale se turnau sub formă de pomi cu frunze, în forma de discuri perforate, posesorul rupându-și câte frunze îi trebuiau, sau sub formă de cuțite în China.
2: Sub formă de cuțite?
4: Da, Biții, pentru că în vechime erau foarte căutate armele. Puteau fi vârfuri de săgeți sau de suliță. Oricine avea nevoie de așa ceva pentru vânătoare sau pentru lupte, așa că era un fel de valută forte, adică o monedă universal valabilă.
3: Și monedele când au apărut?
4: Iți nu se poate specifica exact. Unele dintre cele mai vechi monede însă, în sens modern, s-au confecționat din electrum, un aliaj natural din aur și argint, Biții, în colonia grecească Lidia din Asia Mică, în secolul 7 înainte de Hristos. Acestea au fost emise sub forma unor lingouri pe care se aplica un sigiliu. Sigiliu, o marcă rudimentară, dându-le astfel caracter oficial. Din secolul 6, era noastră, moneda a devenit un monopol regal, un monopol al suveranului în general. În anul 512 înainte de Hristos, regele Persiei a emis darici de aur și sigilii de argint cu efigia sa, metodă folosită mai apoi de toți cei care i-au urmat la tron. Monedele au fost diferite de la popor la popor, de la un rege la altul, pentru că fiecare bătea monedă cu chipul său.
2: Deci, la început se foloseau tot un felul de scoici, pietre, vârfuri de săgeți
3: sau vârfuri de suliță.
4: Rolul de bani l-au avut de-a lungul timpului diverse metale. Aramă, bronz, pentru ca ulterior aurul și argintul să rămână metalele de bază pentru fabricarea monedelor. Acest lucru s-a datorat unor calități deosebite ale acestor metale, calități care le-au făcut mai apte pentru îndeplinirea rolului de bani, și anume omogenitatea substanței, divizibilitatea perfectă, valoarea mare într-un volum mic.
2: Banii care se folosesc și în zilele noastre sunt de piatră care se pot purta în buzunar.
3: Sunt niște mici discuri de piatră găurite la mijloc.
2: Yep, sunt mici și nu au o valoare prea mare. Banii cu valoare mare sunt mult mai mari. Ajung la 3 metri și jumătate înălțime.
3: Da, da, și cântăresc până la 5 tone.
4: Așa este, și pentru că sunt destul de greu de transportat, mulți oameni au overea împrăștiată pe o suprafață mare. Când cumpără ceva, spune că dă piatra din cutare sau din cutare loc. Acești bani de piatră se numesc bani fei.
2: Un lucru e sigur.
3: Care?
2: Nu cred că cineva ți-l putea fura asemenea bani.
4: Alte popoare foloseau însă cochiliile melcilor cauri drept monedă de schimb. Sau ca de exemplu în Melanezia sunt vestiți banii Nasa sau Divara sau Tambu. Acești bani se fac din cochilia unui melc numit Nasa Camelus și sunt mari cam de un centimetru. Confecționarea acestor bani cere multă îndemânare și este un privilegiu rezervat căpeteniilor.
3: Deci nu întotdeauna s-au folosit bani ca aceștia care circulă în prezent.
2: Da, ca monedă de schimb se foloseau uneori anumite bunuri care interesau pe toată lumea.
3: Și cum la un moment dat aurul interesa pe toată lumea, s-au făcut monede din aur
2: sau din argint.
4: Acum se fabrică din metale obișnuite, dar fiecare monedă reprezintă o anumită cantitate de aur.
3: Destul de complicate finanțele acestea, dar e tare amuzantă istoria banilor.
2: Da, tare amuzantă.
4: Mă bucur că v-a plăcut și că ați ținut minte câte ceva din ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Acumulatorii mei nu mai rezistă. Așa că vă spun la revedere, Izzy, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot!
2: Ce bine că atunci când trebuie să ne luăm ciocozolată, nu trebuie să cărăm după noi bani atât de mari ca banii fei.
3: Și nici nu trebuie să ne apucăm să pilim cochilile nu știu cărui melcijor sau nu știu cărei scolci.
2: Păi da.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot, când vrei.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Aventurier din fire, șoricelul Moris este în căutare de noi misiuni după ce a salvat Mona Lisa. Un papirus străvechi pe care îl descoperă îl duce alături de Vincent și Cleopatra către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la 1000 de ani. În drumul către Egipt, fiecare încearcă să ajungă primul și să facă față provocărilor întâlnite. Vizionează Pisicile de la Muzeu 2, Comoara din Egipt, din 18 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
4: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în

0: Parcul Lumea Copiilor din București.
1: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
0: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
1: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
0: Pe locuri!
1: Fiți gata!
0: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama mai de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: sunt lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă.

0: Copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.
2: Muzica mea preferată e pe așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Cristi.

0: râs. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Sabina din București și ăsta e bancul meu. De ce ciobanii nu-și numără oile? Pentru că adorm.
2: Doctore, doctore, sunt moștri sub patul meu, ce mă fac? Răspunsul doctorului: să dorm pe canapea. Pa!
3: De ce cioara când zboară? Ca să se schimbe viteza.

0: dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie la recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Aceasta este o poveste specială. Se numește Mânuțele care știu să strălucească. Mânuțele noastre sunt cele mai ocupate din lume. Toată ziua ating jucării, pipăie nisipul, mândâie pisica, țin lingura. Fac atâtea lucruri încât uneori nici nu ne dăm seama cât de mult muncesc. Când ne spălăm pe mâini, e ca și cum le-am spune: bravo, ați lucrat mult! Acum e timpul să vă pregătiți din nou! Apa caldă și săpunul le curăță și le fac să se simtă ușoare. Mânuțele curate strălucesc întotdeauna un pic, ca după o baie de stele. E frumos să ai grijă de ele! Bravo! Ai descoperit povestea Mânuțele care știu să strălucească! Este o descoperire foarte frumoasă! Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grijă față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: pare pam.
1: Este ora 1. Cadoule în zgălțări al 1.
2: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
3: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "Ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
2: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
4: Hei, care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea? De unde să încep?
6: Bună, mă numesc Mihai Teodor Neagu, am 10 ani și sunt din București.
4: Salut, Mihai! Care e pasiunea ta?
6: Pasiunea mea este informatica și să programez pe calculator.
4: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
6: Păi, la începutul pandemiei, când n-aveam ce să fac și eram... Și dacă tot aveam școală online și stăteam foarte mult pe calculator, am decis să încep și meditațiile la informatică.
4: Păi, din toate lucrurile pe care le puteai face, cum tocmai informatica?
6: Pentru că îmi plăcea foarte mult de când eram mic să învăț cum se folosește calculatorul.
4: Ți se pare grea programarea?
6: Depinde în ce limbaj vrei să programezi.
4: Pune și mie un pic, explică-mi despre programare, ce faci tu.
6: Prima dată am făcut pe o platformă care se numește cod.org. Și acolo am început cu facerea unor jocuri și apoi am trecut la ceva mai complicat, care la o platformă care se numește Scratch. Am priceput cum se folosește, am învățat foarte multe lucruri și am făcut chiar povești. Eu făcusem un proiect foarte bun care vreau să-l public și era privat, doar că atunci când am dat click dreapta să-i dau publicare, din greșeală i-am dat ștergere și atunci s-a dus toată munca mea.
4: Și la un moment dat vrei să devii programator?
6: Da, aș vrea să lucrez într-o companie mare de IT.
4: Și care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii programator?
6: Să învăț la o școală foarte bună, să învăț matematică pentru informatică. Matematica m-ar ajuta să programez în C++.
4: Cum vezi tu că o să fie în viitor programarea?
6: Doar calculatoarele s-ar putea să fie diferite în viitor, dar programarea sau, în fine, limbajul de programare tot același o să fie.
4: Ce ți se pare cel mai dificil la programare?
6: Păi e foarte dificil pentru că trebuie să știi foarte bine engleză, că toate comenzile sunt scrise în limba engleză.
4: Ai vreun mesaj să-l transmiți oamenilor?
6: Dacă își doresc să facă ceva în viitor și au un vis, că și-l pot îndeplini dacă își doresc cu neapărat să facă acel lucru. Eu am fost Mihai și dacă v-a plăcut acest interviu, puteți desigur să dați un follow pe Instagram la pagina Itibiții și evident și mie la mihai.neagu01. Pa, pa!
4: Hei, care e pasiunea ta?
5: Pasiunea mea? De-

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la TER.

0: De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos, fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: dăm vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Bună, Iti, bună, Iti. Eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă ea alege adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau rău, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Mamă, ce-i aia gimnastică?
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
4: Sari Smaranda!
1: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Setează-ți propria busolă morală cu Luca Zetkov.
3: În mediul online, din ultima perioadă, se promovează cât mai multe comportamente masculine, agresive, discriminatoare și subminante la adresa fetelor. Aceste comportamente nu doar că sporesc bullying-ul, acestea sunt extraordinar de periculoase pentru noi și pentru colegii noștri. Acestea reprezintă o barieră cu care toți ne confruntăm. Apar peste tot, pe rețelele de socializare, în viața de zi cu zi, între colegii de clasă. Oare toate aceste lucruri pot fi oprite? Am să vorbesc mai întâi despre cum am făcut eu. În primul rând, am decis să ignor toate aceste conținuturi. Să ne setăm propria noastră busolă morală care să ne ghideze în tot ceea ce facem și urmărim. În ultimul rând, văd foarte util să discutăm cu apropiații noștri. Aceștia includ prietenii, colegii de clasă, profesorii și nu în ultimul rând consilierii. De asemenea, părinții pot reprezenta niște modele foarte bune. Este foarte important să ne asigurăm că tot conținutul pe care îl urmărim respectă întru totul principii morale care să ne ghideze spre a face lucruri bune. Este foarte important și consider că fiecare dintre noi ar trebui să urmărească conținut responsabil pe rețelele de socializare.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brainbox. Jucăm împreună, creștem împreună!

Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc

0: povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Trump clap.
1: Începe povestea de prânz. Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
2: Vrei să vezi cum gândesc oamenii? Și cum simt?
3: Sigur!
4: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
1: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
3: Cine? Sau ce sunteți voi?
2: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
3: Serios? Ce vă face atât de speciali?
4: Eu sunt gândirici,
1: spuse spiridușul albastru.
4: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
2: Iar eu sunt emotici,
1: spuse spiridușul verde.
2: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
3: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
4: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
3: Sigur! Unde vom merge?
4: Vom merge ieri. Adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
1: spuse gândirici foarte sigur pe el.
3: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
1: zise încurcată Miruna.
2: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să-i observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
1: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru-verzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
3: Fantastic!
4: Bun. Haide, nu avem timp.
2: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
1: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
2: Nu, nu ne pot vedea,
1: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
2: Dar știi ce putem face noi?
3: Ce?
2: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
5: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel, care știu sigur că o va bucura.
1: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
2: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
4: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
1: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
3: Dar oare tata cum se simțise?
1: Imediat ce îi veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
3: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
1: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
2: Este dorul,
1: spuse emotici. Mai apoi, cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
6: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
1: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
6: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
1: Se auziră gândurile lui Matei.
3: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
1: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
3: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
2: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist. L-a durut și a plâns.
3: Iar eu ce simțeam?
2: Vrei să vezi? Iată!
3: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
1: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
3: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
1: le spuse Miruna spiridușilor.
4: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut.
1: O lămuri gândirici. Apoi cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
3: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
1: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
0: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: fishes and splashes. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. Hooray! Boy, Elmo loves the rain!
1: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ție ce-ți place să plantezi?
5: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mai încet, oameni buni, că m-ați surzit de tot de cât ați vorbărit aici.
2: Eu cred că ar zice și că suntem simpatici.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: că vrei, nu vrei.
1: Zimi tot, prietenul care știe tot.
2: Știi ce mă întrebam?
3: Nu știu ce te întrebai.
2: După cum prea bine știi.
3: De unde știi că știu?
2: Hai, cum să nu știi că ești prietena mea și tu știi? Omenirea folosește pentru foarte multe lucruri banii. Ca să cumperi ceva, trebuie să ai bani. Chiar și o ciocolată sau o înghețată, chiar și o pizza sau o bicicletă. Și dacă mă gândesc...
3: Da, așa este. Îți trebuie bani pentru orice.
2: A, uite, mă întreb cum, unde și cine a inventat banii? Au arătat întotdeauna așa?
3: Așa cum?
2: Așa cum arată în prezent monede și bancnote.
3: Uite, la asta nu m-am gândit niciodată.
2: Vezi?
3: Văd, dar cred că Zimitot ne poate lămuri asupra acestor lucruri.
2: Chii, ai dreptate, Zimitot.
4: Pe recepție biții, ca de obicei.
2: Voiam să te rog să ne spui ce știi despre bani. Adică unde au apărut și dacă au arătat întotdeauna așa cum arată astăzi. Că nu cred că au apărut numai în punguța cu doi bani.
4: Banii, biții, banii.
2: Păi eu da.
4: În insula Iap, din arhipelagul Carolinelor, Pacificul Occidental, se mai folosesc și astăzi bani de piatră.
2: Ce-ai?
4: Care nu se pot purta în buzunar, fiindcă sunt niște discuri de piatră mari, găurite la mijloc, ca niște pietre de moară, ca să poată fi înșirați pe o prăjină și duși de doi oameni. Monedele cu valoare maximă, astăzi ieșite din uz, aveau 3,5 metri înălțime și cântăreau până la 5 tone. Pe insulă, carierele de piatră lipsesc. Piatra monetară se aducea pe plute, de la mare distanță. Banii mari, posesorul și ținea în fața casei, ca semnal averii. Cu o monedă de o jumătate de metru, se puteau cumpăra 1000 de nuci de cocos sau un purceluș. Iar cu una de 1,5 metri, se putea cumpăra o canoe sau o nevastă.
3: O nevastă se cumpăra?
4: Iți, pe vremuri, dar chiar și în zilele noastre, la anumite civilizații, da. Nevestele se cumpără.
2: La fel ca 1000 de nuci de cocos sau la fel ca o canoie?
4: Da, biții, la fel ca 1000 de nuci de cocos sau la fel ca o canoie. Dar să continuăm cu istoria banilor.
2: Te rog.
4: Formele banilor vechi erau însă între cele mai neașteptate. Se foloseau colți de câine în insulele Solomon din Pacific. Pe coasta de Fildeș aveau formă de brățară. În Zimbabwe erau sub formă de clopoței de bronz. În câteva țări orientale se turnau sub formă de pomi cu frunze, în forma de discuri perforate, posesorul rupându-și câte frunze îi trebuiau, sau sub formă de cuțite în China.
2: Sub formă de cuțite?
4: Da, biții, pentru că în vechime erau foarte căutate armele. Puteau fi vârfuri de săgeți sau de suliță. Oricine avea nevoie de așa ceva pentru vânătoare sau pentru lupte, așa că era un fel de valută forte, adică o monedă universal valabilă.
3: Și monedele când au apărut?
4: Iți nu se poate specifica exact. Unele dintre cele mai vechi monede însă, în sens modern, s-au confecționat din electrum, un aliaj natural din aur și argint, biții. În colonia grecească Lidia din Asia Mică, în secolul 7 înainte de Hristos. Acestea au fost emise sub forma unor lingouri pe care se aplica un sigiliu. Sigiliu, o marcă rudimentară, dându-le astfel caracter oficial. Din secolul 6, era noastră, moneda a devenit un monopol regal, un monopol al suveranului în general. În anul 512 înainte de Hristos, regele Persiei a emis darici de aur și sigilii de argint cu efigia sa, metodă folosită mai apoi de toți cei care i-au urmat la tron. Monedele au fost diferite de la popor la popor, de la un rege la altul, pentru că fiecare bătea monedă cu chipul său.
2: Deci, la început se foloseau tot un felul de scoici, pietre, vârfuri de săgeți
3: sau vârfuri de suliță.
4: Rolul de bani l-au avut de-a lungul timpului diverse metale, aramă, bronz, pentru ca ulterior aurul și argintul să rămână metalele de bază pentru fabricarea monedelor. Acest lucru s-a datorat unor calități deosebite ale acestor metale, calități care le-au făcut mai apte pentru îndeplinirea rolului de bani, și anume, omogenitatea substanței, divizibilitatea perfectă, valoarea mare într-un volum mic.
2: Banii care se folosesc și în zilele noastre sunt de piatră, care se pot purta în buzunar.
3: Sunt niște mici discuri de piatră găurite la mijloc. mijloc.
2: Yep, sunt mici și nu au o valoare prea mare. Banii cu valoare mare sunt mult mai mari. Ajung la 3 metri și jumătate înălțime.
3: Da, da, și cântăresc până la 5 tone.
4: Așa este, și pentru că sunt destul de greu de transportat, mulți oameni au overea împrăștiate pe o suprafață mare. Când cumpără ceva, spune că dă piatra din cutare sau din cutare loc. Acești bani de piatră se numesc bani fei.
2: Unul lucru e sigur.
3: Care?
2: Nu cred că cineva îți putea fura asemenea bani.
4: Alte popoare foloseau însă cochiliile melcilor cauri drept monedă de schimb. Sau că, de exemplu, în Melanezia sunt vestiți banii Nasa sau Divara sau Tambu. Acești bani se fac din cochilia unui melc numit Nasa Camelus și sunt mari cam de un centimetru. Confecționarea acestor bani cere multă îndemânare și este un privilegiu rezervat căpeteniilor.
3: Deci nu întotdeauna s-au folosit bani ca aceștia care circulă în prezent.
2: Da, ca monedă de schimb se foloseau uneori anumite bunuri care interesau pe toată lumea.
3: Și cum la un moment dat aurul interesa pe toată lumea, s-au făcut monede din aur
2: sau din argint.
4: Acum se fabrică din metale obișnuite, dar fiecare monedă reprezintă o anumită cantitate de aur.
3: Destul de complicate finanțele acestea, dar e tare amuzantă istoria banilor.
2: Da, tare amuzantă.
4: Mă bucur că v-a plăcut și că ați ținut minte câte ceva din ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Acumulatorii mei nu mai rezistă. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot!
2: Ce bine că atunci când trebuie să ne luăm ciocozolată, nu trebuie să cărăm după noi bani atât de mari ca banii fei.
3: Și nici nu trebuie să ne apucăm să pilim cochilile nu știu cărui melcijor sau nu știu cărei scoici.
2: Păi da.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
0: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente. Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata, challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi! Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
2: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult. Urc dealul fără să obosesc așa repede. Merg mai departe și simt că sunt mai puternic. Și după o tură cu bicicleta, parcă am și mai multă energie de joacă. Cine știe unde ajung data viitoare?
1: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună ziua, numele meu este Ada, am 7 ani și 3 luni și sunt din București.
0: Bună, Ada!
1: Bună!
0: Care este pasiunea ta?
1: Cântatul.
0: Și îmi poți spune un pic despre pasiune?
1: Păi, am început să cânt de când eram mică și mi-a plăcut mereu să cânt și îmi place foarte mult vocea mea, în general.
0: Ce muzică îți place să asculți?
1: N-avem timp. Asta este de oameni mari. Referata mea de copii este Primăvara.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Cântând. Cântând ușor, ușor, mi-am descoperit vocea și am descoperit că cânt frumos.
0: Și vrei să faci din pasiunea ta meserie la un moment dat?
1: Da, chiar mi-aș dori.
0: Ce faci tu ca să-ți dezvolți pasiunea asta?
1: Păi, sincer, eu n-am mai repetat, doar cânt, asta fac.
0: Cum crezi tu că o să se schimbe în viitor cântatul, meseria asta de cântăreț?
1: Păi, sincer, cred că va fi un ritm de muzică care o să fie așa combinat cu rock, muzică populară și muzică normală. Și va ieși cum ar fi un mix, un remix, așa. Și mie mi se pare că oamenii încearcă să creeze o nouă eră a oamenilor și să o facă mai bună.
0: Ce sfat ai avea pentru un copil care ar vrea poate să se apuce și el de muzică și n-are curaj?
1: Să nu aibă emoții, să încerce dacă vrea și dacă nu reușește să-ți găsească altceva de făcut. Și să continue dacă îi place ce face. Și dacă îi place un anumit lucru și nu îi reușește, trebuie doar să repete și să încerce. Oricine poate deveni cântăreț și orice vrea el, dacă repetă și lucrează.
0: Ai un cântăreț sau o cântăreață preferată? Ți-ar plăcea să fii ca cineva?
1: Mi-aș dori să fiu ca Ina.
0: De ce?
1: Pentru că e foarte popular în lume și îmi place cum cântă foarte mult.
0: Cum crezi că ajută cântatul oamenii? Ți se pare că aduci și tu un plus în societate?
1: Eu cred că da. Oricine aduce un plus în societate. Inginerii, artiști, toată lumea aduce un plus în societate.
0: Și cântăreții ce plus aduc?
1: Muzică, distracție, eliberare. Păi se simți liber, se simți bucuroși.
0: Ți se pare ceva dificil când înveți să fii cântăreț?
1: Păi este un pic dificil la început, dar după nu e dificil.
0: Ce ți se pare cel mai dificil?
1: Notele astea mari, mi se par. Pentru că trebuie să înveți foarte mult să le controlezi. Chestia aia care nu-mi place la cântat e că se modifică. Nu rămâne vocea reală. Eu mi-aș dori în era care va urma să fie așa, să fie o voce normală.
0: Ok. Bine, ai ceva să ne spui de final, așa?
1: Păi am vrut să vă spun să aveți curaj și să nu uitați, fiecare are un talent. Și trebuie să fiți atenți la fiecare detaliu.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Setează-ți propria busolă morală cu Luca Zetkov.
2: În mediul online, din ultima perioadă, se promovează cât mai multe comportamente masculine, agresive, discriminatoare și subminante la adresa fetelor. Aceste comportamente nu doar că sporesc bullying-ul, acestea sunt extraordinar de periculoase pentru noi și pentru colegii noștri. Acestea reprezintă o barieră cu care toți ne confruntăm. Apar peste tot, pe rețelele de socializare, în viața de zi cu zi, între colegii de clasă. Oare toate aceste lucruri pot fi oprite? Am să vorbesc mai întâi despre cum am făcut eu. În primul rând, am decis să ignor toate aceste conținuturi. Să ne setăm propria noastră busolă morală care să ne ghideze în tot ceea ce facem și urmărim. Nu în ultimul rând, văd foarte util să discutăm cu apropiații noștri. Aceștia includ prietenii, colegii de clasă, profesorii și nu în ultimul rând consilierii. De asemenea, părinții pot reprezenta niște modele foarte bune. Este foarte important să ne asigurăm că tot conținutul pe care îl urmărim respectă întru totul principii morale care să ne ghideze spre a face lucruri bune. Este foarte important și consider că fiecare dintre noi ar trebui să urmărească conținut responsabil pe rețelele de socializare.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.
3: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother, may I.
4: Mother, may I.
3: So if I say something like Mother, may I jump up real high, well, you can go ahead and

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
2: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
3: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
2: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește.
3: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive.
2: Pe locuri!
3: Fiți gata!
2: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
6: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
8: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Dacă mașina ar vorbi, ce ar spune despre voi?
1: Mai încet, oameni buni, că m-ați surzit de tot decât ați vorbărit aici.
2: Eu cred că ar zice și că suntem simpatici.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All right, you cats, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat snap. To it and then snap, snap, snap. Just like that.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă

0: tragem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bizi. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie îmi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: mâncăm vreo 2-3. Ce fac oamenii și nu se vede?
1: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
0: Nu?
2: Cântă și vorbește.
0: Mm-mm.
3: Este ecoul.
4: Fluieră.
5: Gândul.
6: Oboseala.
7: Respiră.
0: E zgomotul.

0: Așa cum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Ce mai spun? Păi da!
0: Da, mă.

0: Roro,
1: Floppy,
2: Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Toți copiii visează.
5: Mamă, ce e aia gimnastică?
4: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
6: Cum respiră peștii sub apă?
4: Pentru că părinții lor i-au susținut.
7: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
4: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui.
8: Sari Smaranda!
4: Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Acum, pe Voio!
9: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
10: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
11: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci.
1: Bună la iți-biți! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Iți!
2: Yep.
1: Ce face un parașutist distrat care sare deasupra mării?
2: Dar de unde să știu, biții?
1: Da, face ceva!
2: Sare!
1: Păi da-și...
2: Știe să nuate.
1: Păi și înainte să știe să nuate,
2: cade în apă.
1: Da, și când cade în apă, cum face?
2: Pleosc?
1: Da!
2: Yeah!
1: Un pleosc curios!
3: Ai ghicit, bravo.
2: Bici!
1: Da-pă.
2: Cum intră 4 elefanți într-o mașinuță galbenă?
1: Mă deschid ușa, intră 1, 2, 3, 4 și închid portiera, sau mă rog, ușa, portiera.
2: Nope.
1: Nu?
2: Nu.
1: Pe rând?
2: Da, dar nu.
1: Doi în față, doi în spate.
2: Da!
1: A, da?
2: Da, bravo, wow! ești cel mai tare!
1: Ce fac elefanții să se ascundă?
2: Se așează unul în spatele celuilalt?
1: Nu.
2: Se duc în savană?
1: Nu.
2: Se ascund după un elefant și mai mare?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Poartă ochelari negri.
2: Pe bune.
1: Da.
2: Oh, biții! S-au spart câteva

0: Zero Image dublată în limba română.
1: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupa Ma, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Dacă e vreme bună, joc leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult Alb Negru Nu și Da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Ionel îi zice mamei sale: mama, învățătoarea m-a pedepsit pentru ceva ce n-am făcut. Iar mama întreabă: ce n-ai făcut? Tema: un căpcăun se duce la raci, la vraciul lui. Vraciule, am arsul la stomac. Mănânc un pompier timp de o săptămână.
2: Ală, sunt Sofia.
0: Îi ne faci să râdem?
2: Da. Era un pitic care dimineața se ducea cu liftul și după cu scările. De ce? Că n-ajungea la etajul 10, la butonul de la etajul 10.

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
2: Să vedem și această poveste frumoasă. Se numește Fructele fericite fac baie. Fructele vin de departe. Au crescut în copaci, sub soare, în ploaie și în vânt. Au fost atinse de multe mâini până au ajuns la noi. De aceea, înainte să le mâncăm, le facem o mică baie. Un măr, de exemplu, poate a crescut de la o floare micuță și albă, până când a devenit mare și roșu. Apa curge peste el, îl clătește ușor și gata, e pregătit. Când mușcăm dintr-un fruct curat, gustul e proaspăt și adevărat. E frumos să avem grijă de lucrurile care au grijă de noi. Bravo! Ai descoperit povestea Fructele fericite fac baie. Ce descoperire minunată!
1: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
2: Ce?
3: Aici sunt!
2: Știi ce mă întrebam?
3: Nu știu ce te întrebai!
2: După cum prea bine știi...
3: De unde știi că știu?
2: Hai, cum să nu știi că ești prietena mea și tu știi? Omenirea folosește pentru foarte multe lucruri banii. Ca să cumperi ceva, trebuie să ai bani. Chiar și o ciocolată sau o înghețată, chiar și o pizza sau o bicicletă. Și dacă mă gândesc...
3: Da, așa este! Îți trebuie bani pentru orice!
2: A, uite, mă întreb cum, unde și cine a inventat banii? Au arătat întotdeauna așa?
3: Așa cum?
2: Așa cum arată în prezent monede și bancnote.
3: Uite, la asta nu m-am gândit niciodată.
2: Vezi?
3: Văd, dar cred că Zimi Tot ne poate lămuri asupra acestor lucruri.
2: Chii, ai dreptate, Zimi Tot.
4: Pe recepție Biții, ca de obicei.
2: Voiam să te rog să ne spui ce știi despre bani. Adică, unde au apărut și dacă au arătat întotdeauna așa cum arată astăzi. Că nu cred că au apărut numai în punguța cu doi bani.
4: Banii, Biții, banii.
2: Păi eu da.
4: În insula Iap, din arhipelagul Carolinelor, Pacificul Occidental, se mai folosesc și astăzi bani de piatră.
2: Ce-ai?
4: Care nu se pot purta în buzunar, fiindcă sunt niște discuri de piatră mari, găurite la mijloc, ca niște pietre de moară, ca să poată fi înșirați pe o prăjină și duși de doi oameni. Monedele cu valoare maximă, astăzi e ieșite din uz, aveau 3,5 metri înălțime și cântăreau până la 5 tone. Pe insulă, carierele de piatră lipsesc. Piatra monetară se aducea pe plute, de la mare distanță. Banii mari, posesorul și ținea în fața casei, ca semnal averii. Cu o monedă de o jumătate de metru, se puteau cumpăra 1000 de nuci de cocos sau un purceluș. Iar cu una de 1,5 metri, se putea cumpăra o canoe sau o nevastă.
3: O nevastă se cumpăra?
4: Iți, pe vremuri, dar chiar și în zilele noastre, la anumite civilizații, da. Nevestele se cumpără.
2: La fel ca 1000 de nuci de cocos sau la fel ca o canoie?
4: Da, Biții, la fel ca 1000 de nuci de cocos sau la fel ca o canoie. Dar să continuăm cu istoria banilor.
2: Te rog.
4: Formele banilor vechi erau însă între cele mai neașteptate. Se foloseau colți de câine în insulele Solomon din Pacific. Pe coasta de Fildeș aveau formă de brățară. În Zimbabwe erau sub formă de clopoței de bronz. În câteva țări orientale se turnau sub formă de pomi cu frunze, în forma de discuri perforate, posesorul rupându-și câte frunze îi trebuiau, sau sub formă de cuțite în China.
2: Sub formă de cuțite?
4: Da, Biții, pentru că în vechime erau foarte căutate armele. Puteau fi vârfuri de săgeți sau de suliță. Oricine avea nevoie de așa ceva pentru vânătoare sau pentru lupte, așa că era un fel de valută forte, adică o monedă universal valabilă.
3: Și monedele când au apărut?
4: Iți nu se poate specifica exact. Unele dintre cele mai vechi monede însă, în sens modern, s-au confecționat din electrum, un aliaj natural din aur și argint, Biții, în colonia grecească Lidia din Asia Mică, în secolul 7 înainte de Hristos. Acestea au fost emise sub forma unor lingouri pe care se aplica un sigiliu. Sigiliu, o marcă rudimentară, dându-le astfel caracter oficial. Din secolul 6, era noastră, moneda a devenit un monopol regal, un monopol al suveranului în general. În anul 512 înainte de Hristos, regele Persiei a emis darici de aur și sigilii de argint cu efigia sa, metodă folosită mai apoi de toți cei care i-au urmat la tron. Monedele au fost diferite de la popor la popor, de la un rege la altul, pentru că fiecare bătea monedă cu chipul său.
2: Deci, la început se foloseau tot un felul de scoici, pietre, vârfuri de săgeți
3: sau vârfuri de suliță.
4: Rolul de bani l-au avut de-a lungul timpului diverse metale. Aramă, bronz, pentru ca ulterior aurul și argintul să rămână metalele de bază pentru fabricarea monedelor. Acest lucru s-a datorat unor calități deosebite ale acestor metale, calități care le-au făcut mai apte pentru îndeplinirea rolului de bani, și anume omogenitatea substanței, divizibilitatea perfectă, valoarea mare într-un volum mic.
2: Banii care se folosesc și insilele noastre sunt de piatră care se pot purta în buzunar?
3: Sunt niște mici discuri de piatră găurite la mijloc.
2: Yep, sunt mici și nu au o valoare prea mare. Banii cu valoare mare sunt mult mai mari. Ajung la 3 metri și jumătate înălțime.
3: Da, da, și cântăresc până la 5 tone.
4: Așa este, și pentru că sunt destul de greu de transportat, mulți oameni au overea împrăștiată pe o suprafață mare. Când cumpără ceva, spune că dă piatra din cutare sau din cutare loc. Acești bani de piatră se numesc bani fei.
2: Un lucru e sigur.
3: Care?
2: Nu cred că cineva îți putea fura asemenea bani.
4: Alte popoare foloseau însă cochiliile melcilor ca auri drept monedă de schimb. Sau că, de exemplu, în Melanezia sunt vestiți banii Nasa sau Divara sau Tambu. Acești bani se fac din cochilia unui melc numit Nasa Camelus și sunt mari cam de un centimetru. Confecționarea acestor bani cere multă îndemânare și este un privilegiu rezervat căpeteniilor.
3: Deci nu întotdeauna s-au folosit bani ca aceștia care circulă în prezent.
2: Da, ca monedă de schimb se foloseau uneori anumite bunuri care interesau pe toată lumea.
3: Și cum la un moment dat aurul interesa pe toată lumea, s-au făcut monede din aur
2: sau din argint.
4: Acum se fabrică din metale obișnuite, dar fiecare monedă reprezintă o anumită cantitate de aur.
3: Destul de complicate finanțele acestea, dar e tare amuzantă istoria banilor.
2: Da, tare amuzantă.
4: Mă bucur că v-a plăcut și că ați ținut minte câte ceva din ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Acumulatorii mei nu mai rezistă. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot!
2: Ce bine că atunci când trebuie să ne luăm ciocozolată, nu trebuie să cărăm după noi bani atât de mari ca banii fei.
3: Și nici nu trebuie să ne apucăm să pilim cochilile nu știu cărui melcijor sau nu știu cărei scoici.
2: Păi da.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
2: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.

0: tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta, pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună Itchy, bună Bitchy! Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă. Că am greșit puțin. De ce merg cu numere pe biciclet? Pentru că îi fâlpâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumea vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
3: Bună Itchy, bună Bitchy, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

0: Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi Itzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună Iti, bună Biti. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile ITB!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce construcție din Dobrogea este pe locul al treilea în lume? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Nopțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
4: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce construcție din Dobrogea este pe locul al treilea în lume? Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul al treilea în lume după canalul Suez și canalul Panama. Primele două sunt foarte importante, deoarece străbătându-le nu mai trebuie să ocolești un întrecontinent. Trecând prin canalul Suez, navigatorii nu mai înconjoară toată Africa, drumul lor fiind mai scurt cu peste 7000 de kilometri. Iar cei care trec prin canalul Panama nu mai sunt nevoiți să ocolească America de Sud, economisind 13000 de kilometri. În schimb, la canalul nostru, la Dunăre-Marea Neagră, economia este de numai 400 de kilometri și asta în condițiile în care la acest canal s-a săpat mult mai mult decât la celelalte două. Încasările de la navele ce trec pe aici sunt prea mici, iar dacă vor continua în ritmul actual, investiția se va amortiza în 600 de ani. Când treci prin Dobrogea, admiră această construcție monumentală, care este în același timp și o importantă lecție de istorie din care avem ce învăța.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: portrete mici de oameni mari. Astăzi, Elena Farago.
1: Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc. Țop, țop. Râd când mă întâlnesc copiii și mă cheamă Cuciuș Șchiop.
0: O știți, nu-i așa? E Cățelușul Șchiop. O poveste în versuri așternută pe hârtie de un suflet cald și încercat. O fată puternică, cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la Bârlad, primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are 3 frați și 3 surori. 7 copii neastâmpărați și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegantă la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc Paximade avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la Galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tatăl și nu se spiau să o arate.
2: Elena, vino repede să vezi ce ne-a adus tata.
3: Ușurel că mă dărmați. Hai să facem loc pe masă, sunt zaharicale pentru toată lumea.
2: Ura! Te iubim!
0: Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase, într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică. La 7 ani, Elena este înscrisă la pension. Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji! La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. 3 dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să o slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a forței de muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Caragiale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă:
4: Puh, viață de roman! Subiect de dramă!
0: În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor 2 copii, Luchi și Țușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la Bârlad de la tatăl său.
5: În 1897, anul în care Elena Paximade, viitoare Farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gaudreau. La Boston se deschide primul metrou american. Spiru Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție: știrea despre moartea mea a fost o exagerare.
0: Ho! În casa primitoare și deschisă a lui Caragiale, Elena îl cunoaște pe viitorul său soț, Francisc Farago, cel care, prin căsătorie, îi va da Elenei numele său de poetă, Farago, Elena Farago. Primul volum de poezii, intitulat simplu Versuri, i-a fost tipărit în 1906. Un an mai târziu, în 1907, Elena Farago se mută, mai bine zis, se stabilește la Craiova, orașul în care își găsește rostul și menirea. În același an, 1907, anul răscoalelor țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colindă satele Olteniei, stă de vorbă cu țăranii înfometați, zdrobiți și deznădăjduiți și îi ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga.
5: În 1907, un an important în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westernuri, și John Murray Spengler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a-și ușura munca primul aspirator electric artizanal, compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față de pernă.
0: În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca, și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză, pentru copii, din traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan, Într-un cuib de rândunică, Patru gâze năzdrăvane, Micile bijuterii de vorbe, plină de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare, adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
5: Dintr-un rest de prăjituri, Nelu face firmituri. Mama îl vede și îl întreabă:
4: iar nu ești copil de treabă, Nelule? Și îmi faci gunoi? Cum fu vorba între noi?
6: Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte?
4: Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun. Ha, și de ce îmi faci gunoi?
6: Păi, pentru vorba dintre noi. Eu acum fac firmituri pentru puii rândunicii, ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri.
0: La 43 de ani, în 1921, Elena Farago se încumetă să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova. Reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Joe Boxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei oricine intra pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBT.
5: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo? Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, eu sunt Teodor și am 7 ani.
0: Salut, Teodor, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea e cântatul la tube.
0: Cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Mi-am descoperit pasiunea la grădiniță când aveam așa 3 ani. Mi-am adus o tobă așa cu SpongeBob și am cântat la ea. Toți colegii au crezut că sunt un toboșar profesionist și chiar am fost. Am cântat și am cântat și am cântat până am încercat să cânt niște melodii așa mai grele.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
1: Da.
0: Adică să devii toboșar?
1: Da, să devin toboșar profesionist și să cânt într-o tubă, adică într-o trupă.
0: Ce crezi că ar trebui să faci? Ce pași ar trebui să urmezi ca să ajungi să faci din pasiune o meserie?
1: Bine, mai întâi cred că aș cânta o melodie așa, așa, tobo, trâ-trâ-trâ-trâ-trâ-trâ-trâ, și după aia aș încerca să cânt o melodie mai grea, cum ar fi Believer, la tobă. Cred că așa s-ar auzi.
0: Faci cursuri de tobă?
1: Nu prea, dar învăț acasă.
0: Păi și cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta, să fii mai bun?
1: Păi, învăț că este un serial care te învață trucuri pentru tobă. Și ta-ta-ta-ta și dau pe episodul ăla cu toba și mă motivează să cânt la tobă.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
1: Păi, încerc, dar dacă îmi place foarte mult, încerc și după aia, dacă încerc de mai multe ori, îmi place aia. Mă inspiră să fac din acea amintire o meserie întreagă.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de tobe, ce sfat ai avea pentru el?
1: Ea spune, încearcă de multe ori și o să devii profesionist la fel ca mine.
0: Ai un sfat pentru oameni?
1: Da. Să încercați de mai multe ori, să fiți încrezători și să fiți inteligenți, că cântatul la tobe este atât de motivațional că poate să te îndrume pe alt drum și să fii cu totul altcineva și să fii așa. Huhu! Eu sunt Teodor și mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: bagem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
1: A-a.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Floppy este profi la fente! Pentru el, orice aventură poate deveni un challenge. Un pas la stânga, o fentă la dreapta și gata! Challenge accepted! Floppy adoră să-i provoace pe ceilalți și să vadă cine ajunge primul la următorul nivel. Dar pentru el, cel mai important nu e cine câștigă, ci să te distrezi. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Ce îți place să plantezi?
4: Mie îmi place să plantez căpșuni pentru că erau fructele mele preferate, dar acum nu mai sunt deoarece fructul meu preferat este mango, dar nu știu să-l plantez.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
2: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: E foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă: setează-ți propria busolă morală cu Luca Zetkov.
3: În mediul online, din ultima perioadă, se promovează cât mai multe comportamente masculine, agresive, discriminatoare și subminante la adresa fetelor. Aceste comportamente nu doar că sporesc bullying-ul, acestea sunt extraordinar de periculoase pentru noi și pentru colegii noștri. Acestea reprezintă o barieră cu care toți ne confruntăm. Apar peste tot, pe rețelele de socializare, în viața de zi cu zi, între colegii de clasă. Oare toate aceste lucruri pot fi oprite? Am să vorbesc mai întâi despre cum am făcut eu. În primul rând, am decis să ignor toate aceste conținuturi. Să ne setăm propria noastră busolă morală care să ne ghideze în tot ceea ce facem și urmărim. În ultimul rând, văd foarte util să discutăm cu apropiații noștri. Aceștia includ prietenii, colegii de clasă, profesorii și, nu în ultimul rând, consilierii. De asemenea, părinții pot reprezenta niște modele foarte bune. Este foarte important să ne asigurăm că tot conținutul pe care îl urmărim respectă întru totul principii morale care să ne ghideze spre a face lucruri bune. Este foarte important și consider că fiecare dintre noi ar trebui să urmărească conținut responsabil pe rețelele de socializare.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Star la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai tână na na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi vorbim despre ceva foarte drăguț și foarte interesant. Sau așa mi se pare mie. Acum o să-mi zici tu ce părere ai, pentru că provocarea mea astăzi pentru tine este să-ți folosești imaginația și să-mi spui ce este în mintea ta și cum arată în mintea ta un spumastic. Hai că nu știu dacă te-ai gândit la cuvinte din astea ciudate până acum, dar eu m-am gândit la toate cuvintele ciudate și m-am gândit și la ce ar putea să fie un spumastic. Și uite, dau și eu o variantă de-a mea. Mă gândeam că ar putea fi o creatură imaginară, adică în imaginația mea e reală, dar mă rog, așa se zice, creatură imaginară, care este mică și pufoasă și are blănița albă, așa ca spuma de săpun, și e drăguță pentru că are doi ochi mari și strălucitori și ori de câte ori faci tu un duș foarte fierbinte sau o baie foarte fierbinte, el vine după că e foarte timid, așa mi-imaginez. Este timid și după ce ai terminat, băița intră și face saună în aburii de la baia ta fierbinte și se freacă așa pe burtică și spune: spumastic, sunt fantastic. Nu știu de ce, așa îmi imaginez. Să știi că am și închis ochii când am zis asta și m-am și scărpinat pe burtică, că mi-am imaginat că așa face un spumastic și mi s-a părut adorabil. Acum zi-mi și mie, tu ce părere ai? Ce ar putea fi un spumastic din ăsta? Ce este? Cum arată? Zi-mi și mie povestea lui la 0725 300 700 și hai să-i dăm drumul la imaginație, bineînțeles. Te aștept!

0: Țipiți Party, eu sunt DJ Dodi și azi vorbim despre Spumastic, creatura asta imaginară sau ce-o fi ea, nu știu că nu mi-ai spus și mie ce este și cum arată, la 0725 300 700. Hai să auzim niște idei și apoi îți mai zic și eu despre Spumasticul meu, că ți-am povestit deja câte ceva. Dar mai întâi, tu!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia Dineș, am 8 ani și cum ar arăta pentru mine în mintea mea un spumatic? Ar fi un monstruleț mic de blăniță cu multă, multă, multă, multă spumă pe el. Papa, DJ Dodi, te iubesc, pupici, papa!
0: Și eu și mulțumesc pentru imaginea asta pe care mi-ai oferit-o. Este atât de drăgălaș!
2: Bună, DJ Dodi! Bună. Sunt Sofia din București. Am 8 ani și cum ar arăta spumelionul meu?
0: Spumastic.
2: Ar fi ca un fluturaș care când îți dai cu când te speli cu apă, îți dă spuma să te speli.
0: I-auzi.
2: Și când este fericit, dă peste tot baloane colorate și face discotecă. Pa, DJ Dodi, pupii, zăpăciți, pobrăș, fericit.
0: Sună un prieten pe care chiar mi l-aș dori. Tu-ți dai seama, culoare și muzică. Perfect, ce mai vrei de la băiță?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 5 ani și ce cred eu că este un spumatic sunt niște forme din spumă care când se topesc apar altele și sunt de rege și de regină. Pentru că mie îmi plac regele și regina. Pa, pa!
0: Vai, ce drăguț ai zis! Și mie îmi plac ideile voastre foarte extra, super mult! Hai, trimite-mi și tu ideea ta la 0725 300 700. Ce este și cum arată un

0: imaginară spumasticul ăsta. Ce este? Care-i treaba? Cum arată? Poate să fie și un obiect, nu trebuie neapărat să fie o creatură. Dar spune-mi și mie, care-i treaba cu el la 0725 300 700? Hai că-s curioasă! Ia să auzim!
1: Salut, digitării! Sunt Mirona din Asăută.
0: Bună!
1: Am 10 ani, aproape 11 și cred că un spumastic este o vană automată care îți dă multă spumă.
0: Ai, ai, ai, păi vreau și eu una, pentru că dacă e așa și îmi dă multă spumă, atunci pot să fac petreceri cu spumă, ceea ce ar fi fenomenal!
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Eu sunt Clara din Cluj, am 9 ani și eu cred că un spumastic e o vilă de săpun, plină cu săpun și îi place, are niște mânuțe foarte mici și niște picioare foarte mici și îi place foarte mult să se spele pe mâini și pe corp.
0: Uai, ce drăguț! Păi e bine dacă îi place să se spele pe mâini și pe corp, înseamnă că ne ajută și pe noi să ne amintim că e important să facem asta, nu? Și să fim curați tot timpul. Ce-mi place!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Mati din București. Am 4 ani. Și eu știi ce e spumastic? Este un ponei mare.
0: Așa.
3: Și în ponei mare este și sunt și alți puiuți de ponei mari.
0: Hai de mine!
3: Pupici.
0: Nu putea să fie mai drăgălat răspunsul ăsta. Gata, m-am topit ca înghețată la soare. Aolica, dordolica, am nevoie de o melodie care să mă energizeze puțin și cred că am găsit-o pe cea perfectă, pentru că e o melodie care vă place și vouă. Și deci hai să o chemăm, să o chemăm Shakira! Ne cânți și nou? Așa, gata, gata, am convins-o, nu vă faceți griji, ne cântă Dai Dai chiar aici la Itzy Bitzy Party. Shakira și Burna Boy.

0: Shakira și Burna Boy ne-au cântat Dai Dai, dar acum este timpul să vă întreb eu cum arată un spumastic. Ce este? Cum arată? Cum face? Care-i treaba cu el? Ia, povestește-mi și mie la 0725 300 700.
1: Wow! Bună, DJ Dodi, sunt Eden din București, am 7 ani și ce-mi imaginez eu este că este o oița spumința și mă spăl cu ea.
0: Ia,
1: și
0: uite,
1: când me la somnic, dorm cu ea.
0: Oh, ce drăguț!
1: Și că spumastic este soțul...
0: Spumastic este soțul oiței, ce drăguț ai zis, vai!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eliana și am 11 ani, iar eu cred că acel animal, deci mă uitați cum se numește ăla.
0: Spumastic!
2: Eu cred că este o pisicuță drăguță, o rasă de pisică, care vine mereu la tine când faci băiță de spumiță și vrea să facă cadou cu tine. E foarte drăguță. Și tarce mereu când o mângâi. Îi place să o mângâi pe burtică. Și are un prieten cățeluș care vine și el vine și el atunci când...
0: Vai, da, ce drăguț ai zis! Îmi plac foarte tare răspunsurile voastre, mi se par adorabile! Adorabile, la fel ca melodia următoare pe care o pun pentru Sebi. Ții minte, Sebi, că mi-ai cerut-o acu ceva vreme? Ai, vezi, n-am uitat!

0: abia ai intrat pe frecvență, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi vorbim despre ceva un pic mai trăznit, pentru că te rugam să, de fapt te provocam să-ți imaginezi ce este, cum arată un spumastic. Și am aflat că pot fi creaturi drăguțe, de fapt drăguțe, ce drăguțe, ce zic eu aici, că mi-ai zis numai de drăguțe, de adorabile. Și Eliana îmi trimisese un mesaj și apoi am văzut că mi-a mai trimis unul, dar stai așa să mi-aduc aminte ce a zis prima oară.
1: Pa DJ Dodi!
0: Stai, nu că pa DJ Dodi, zi-mi de la început.
1: Bună DJ Dodi, eu sunt Eliana și am 11 ani, iar eu cred că acel animal, deci m-am uitat cum se numește ăla.
0: A, spumastic!
1: Eu cred că este o pisicuță drăguță, o rasă de pisică, care vine mereu la tine când faci băiță de spumiță.
0: Vai, ce drăguț.
1: Și vrea să facă cadou cu tine. E foarte drăguță. Și toarce mereu când o mângâi.
0: Ai,
1: îi place să o mângâi pe burtică.
0: Uh-huh.
1: Și... are un prieten cățeluș care vine și el vine și el atunci când.
0: Exact ce ziceam, un spumastic e fantastic, nu?
1: Vreau să zic desigur spumastic.
0: Așa,
1: da, tocmai am auzit.
0: Bine, mă bucur.
2: Bună, sunt Igor din București, am 5 ani și cred că spumanticul este un pistol cu...
0: apă, baloane.
2: Baloane de spumă,
0: yes!
2: Multicolore.
0: Să știi că sună grozav și mi-ar plăcea și mie un spumastic dacă așa să fac piu, piu, piu și să iasă baloane de săpun mereu și multe, dar multe rău de tot. Și uite, să fiu pe o scenă așa și să pun baloanele pe toate pe voi și să cânt cerimoia song, pentru că îmi place mie mult de tot, că e cu mâncare, nu de alta. Ia, auzi aici.

0: ei, da, cerimoia se mai numește Anona. Chiar e un fruct tropical din America de Sud și arată așa ca un... E verde, are o coajă așa, cu solzi de parcă. Și înăuntru e alb, moale și dulce. Este foarte aromat. Da, n-am mâncat niciodată, dar așa am... Că nici eu nu știam inițial ce este cerimoia asta și am căutat să văd care-i treaba. A, poate, uite, îi dau și spumasticului să mănânce. Că dacă nici eu n-am mâncat, poate mănâncă el. Și îmi spune după aia, îmi trimite o bulă de săpun în care îmi spune dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut cerimoia. Dar n-am auzit de la tine ce este și cum arată un spumastic, că pentru mine era o creatură drăguță, foc, care face saună în aburii de la dușul tău fierbinte. Dar este rândul tău să-mi spui la 0725 300 700 ce este. Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Vladin Bacu, am 8 ani și cred că un spumastic este un fel de... De a mea prichindel din cartea Habar n-am.
0: Ah, ce drăguț.
1: Dar e făcut din spuma.
0: Oh,
1: și e okay. Jucăuș, dar are, dar e și ro câteodată.
0: Oh, ia
1: și e spooky și vrea să facă bu. Pa!
0: Te pup, Vlad! Să știi că îmi place și varianta spooky. Nu știu de ce, mi se pare că mă provoacă așa. E interesant, îmi place.
2: Da, DJ Dodi. Bună. Sunt Sofia. Ia spumantul sau cum i-ai zis tu, cum aș vrea să arate, ar fi un cățeluș mic, rasa Chihuahua, pe nume Puffy și atât de drăguț. Iar când te dai cu spumantul ăla pe cot, să iasă norișor de ea în formă de animale.
0: Ce drăguț.
2: Pa, popiși cu sclipiși, păvrași fericiți.
0: Deci spumasticul ar fi de fapt o spumă pe care o folosești pe corpul tău, doar că din ea ies animale de săpun. Asta este foarte tare. Deci asta e foarte tare. Sau ar putea să fie spumă care ne tatuează temporar cu animale. Mamă, cât de tare ar fi. Da, nu știu, mai sunt variante. Spune și mie ce este pentru tine și cum arată un spumastic la 0725 300 700. Între timp o ascultăm pe Maria Parascheva Bea cu Asta e menirea mea. Hai să vezi ce bine cântă.

0: păstrez și dansez și cânt. Noroc că n-am microfonul, dar drumul ca ați fi știu și voi. Ok, hai să ne întoarcem la spumastic. Ia spuneți-mi ce este și cum arată. Ba chiar uite, am primit un mesaj de la Iris de 11 ani din Timișoara. Zice așa: eu cred că spumasticul e o creatură mică și pufoasă care stă în aburii de la duș. Asta am zis și eu, exact! Îi e frică... A, fiți atenți! Îi e frică de șosetele murdare și de prosoapele aruncate prin baie și ne amintește să lăsăm baia curată. Mamă, Iris! Super idee! Pe cuvântul meu! O să, da, mi-a picat cu tronc această idee. Mulțumesc de sugestie!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Igor din București.
0: Bună.
1: Am 5 ani și cred că răspunsul este un crocodil care dă baloane și cântă spumasticul.
0: Ok, îmi place.
1: E o planetă din spune toate obiecte din spune. Casele, grădinițele, planetele, locurile de joacă.
0: Mamă, ce tare! Ia fiți atenți că s-a întors și Sofia și zice: sunt tot eu, Sofia, da, ai dreptate, când te dai cu spuma pe corp îți apar tatuaje temporare pentru mult timp? Pentru cât timp, Sofia? Wow! Ok, îmi place, îmi place! Că zicea Sofia, nu știu dacă vă mai amintiți, a zis Sofia că că spumasticul ar fi o spumă de corp care atunci când este aplicată scoate forme de animale în formă de săpun. Mi se pare de spumă. Foarte tare mi se pare. Și acum uite, avem și tatuaje temporare. Ce să mai, gata, suntem foarte tari. Iris, să știi că mă mai gândesc la ideea ta cu frica spumasticului de șosete murdare și că ne amintește să lăsăm baia curată. Și eu m-am gândit la o treabă de genul acesta, pentru că și spumasticul meu face saună în aburii de la dușul fierbinte. Ia să mă mai gândesc, de ce poate lui să-i mai fie frică? Dar mă mai gândesc, dar după melodia următoare, bineînțeles, nu de alta, dar n-am cum să nu vă provoc să dansați pe vârfuri toată melodia asta. Everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

Asculți Tibiți Party, eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și vorbeam despre spumastic, adică nu știu exact ce este, na, că nu, tu nu mi-ai spus mie ce este și cum arată un spumastic, dar am aflat așa, în general, câțiva prieteni mi-au spus că ar putea fi o creatură, ar putea fi o spumă, ar putea fi un obiect, dar eu rămân la părerea mea că pentru mine spumasticul este această creatură drăgălașă care face saună în aburii de la dușul tău, că tocmai ce ai terminat tu dușul, știi, da, un duș fierbinte și el vine repede, repede așa de după chiuvetă și face saună și se mângâie pe burtică. Dar mi-a plăcut ideea lui Iris de mai devreme, care spunea că el se teme de șosete murdare și de prosoape, parcă zicea, nu mai știu. Așa, păi da, și ne amintește să ținem baia curată. Păi normal, el nu vine să mai facă saună dacă găsește ciorapii noștri murdari de după duș. Păi normal, și după duș șosetele merg în coșul de rufe, nu rămân pe podeaua, băi. Și prosopul nu este covoraș, pune-l la uscat după baie ca să fie gata pentru următoarea aventură, nu? Așa, ce poate el să mai fie, de ce poate el să mai fie speriat? A, da, spumasticul, știți ce mai face el? Trage apa după el. Că o baie curată este o baie în care fiecare lasă lucrurile așa cum le-a găsit, nu-i așa? Hainele purtate nu se întorc singure în dulap, cele murdare merg în coșul de rufe și așa mai departe. Adică el are grijă să ne amintească și să strângem după noi, nu în baie. Așa este în mintea mea, bineînțeles. Oricum, vă mulțumesc, mi se pare că toate ideile voastre au fost grozave. Mi-a plăcut enorm să văd cum vă imaginați voi spumasticul și mi se pare că fiecare răspuns a fost special în felul lui, chiar și al meu, de ce nu? Îmi place că sunteți creativi, avem idei noi de fiecare dată, ne imaginăm lucruri grozave și tocmai de aia mă simt bine că sunteți prietenii mei și în fiecare zi suntem la fel de trăzniți cu toții. Așa că ce să zic, să fim creativi, să fim curați și bineînțeles că mereu gata de aventură. Vorba aia, sunt spumastic, sunt fantastic! Ca să fie în tema noastră de astăzi. Eu vă las cu melodia On Top of the World și vă aștept mâine la Itzy Bitsy Party pentru o nouă aventură, cine știe ce vă mai provoc, așa că să fiți aici mâine la ora 8 seara, da, pe frecvență, prieteni. Așa, grozav, acum îmbrăcați-vă în pijamale că urmează povestea de seară, dar după melodia asta desigur ar fi și culmea. Așa, și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie.

0: terminat Itchy Bitty Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itchy Bitty Party, emisiune înregistrată.

0: 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora nouă, încotezi plouă cu ouă.
1: Mâine vine încetişor, ca un vânt ușor, ușor, poate-mi văd ceva plăcut, ceva nou și neștiut.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea Miruna și cei doi spiriduși, de Adriana Mitu. Te-ai întrebat vreodată ce gândesc ceilalți sau cum simt? Miruna, o fetiță cam de vârstă cu tine și foarte curioasă, mereu se întreba ce gândesc și ce simt cei din jurul ei. I-ar fi plăcut să aibă superputerea de a vedea gândurile oamenilor și de a le simți emoțiile. Era curioasă dacă și ceilalți gândesc și simt la fel ca ea. Într-o seară, când Miruna se pregătea să călătorească spre tărâmul viselor, după ce mama îi citise povestea de noapte bună, fetița auzi o voce ascuțită chiar lângă urechea ei stângă.
6: Vrei să vezi cum gândesc oamenii? Și cum simt?
7: Sigur!
8: Nu ești prima care își dorește acest lucru.
5: Se auzi o altă voce, lângă urechea ei dreaptă. Miruna sări din pat și privi cum doi omuleți, mici cam cât o prună, unul verde și altul albastru, stăteau tolăniți pe perna ei.
7: Cine? Sau ce sunteți voi?
6: Noi suntem spiriduși, dar suntem niște spiriduși speciali.
7: Serios? Ce vă face atât de speciali?
8: Eu sunt gândirici,
5: spuse spiridușul albastru.
8: Și eu sunt cel ce te va ajuta să vezi ce gândesc oamenii.
6: Iar eu sunt emotici,
5: spuse spiridușul verde.
6: Iar eu te voi ajuta să simți ceea ce simt ceilalți.
7: Wow! Deci mi-ați auzit dorința și acum mă veți ajuta să văd în mințile și în sufletele oamenilor?
8: Exact așa vom face. Acum haide, este vremea să te facem mică, mică, la fel ca noi. Ești pregătită de călătorie?
7: Sigur! Unde vom merge?
8: Vom merge ieri. Adică este trecut de 12 noaptea, deci suntem deja mâine. Dar vrem să mergem în ziua în care tocmai ai trecut,
5: spuse gândirici foarte sigur pe el.
7: M-ați aiurit de tot! Ori mergem ieri, ori mergem azi, ori mergem mâine. Nu mai înțeleg nimic,
5: zise încurcată Miruna.
6: Mergem să vedem cum a fost ziua ta și o să observăm pe toți cei cu care ai vorbit, ai râs, te-ai certat sau pe cei cu care te-ai jucat de-a lungul zilei.
5: O lămurie emotici. Nici bine nu termină de spus cuvintele că cei doi începură să facă o magie pentru a o micșora. Își uniră palmele și o lumină albastru-ferzulie se făcu tot mai mare până o cuprinse pe fetiță. Miruna se trezi în câteva clipe că este la fel de mică precum ei.
7: Fantastic!
8: Bun. Haide, nu avem timp.
6: De fapt, avem tot timpul din lume. Vom da înapoi ziua ce tocmai a trecut.
5: Și cât ai clipi, era dimineață cu o zi în urmă. Cei doi spiriduși, împreună cu micuța Miruna, erau în bucătăria casei fetiței, unde mama îi pregătea micul dejun.
6: Nu, nu ne pot vedea,
5: spuse emotici, ghicind întrebarea Mirunei.
6: Dar știi ce putem face noi?
7: Ce?
6: Să auzim gândurile mamei și să simțim tot ce simte ea.
9: Așa, i-am pregătit lui Miri pachetelul pentru azi. Am să-i pun și o mică surpriză în pachetel care știu sigur că o va bucura.
5: Miruna simți cum o căldură plăcută îi cuprinde tot pieptul și o stare de bucurie moale o învăluie. Aceasta se uită la spiriduși.
6: Aceasta este iubirea pe care o simte mama când se gândește la tine. Și tu simți iubirea aceasta atunci când te mângâie, când te ține în brațe, când îți citește povești, când se joacă cu tine.
8: De fapt, iubirea aceasta este mereu cu tine, chiar și atunci când mama nu-i lângă tine,
5: îi explicară spiridușii. Poi Miruna zări cum în bucătărie intră chiar ea, Miruna, dar în varianta ei nespiridușească. Își aminti cum, în ziua precedentă, se jucase cu tata de dimineață și se simțea tare amuzată când a ajuns la masă.
7: Dar oare tata cum se simțise? frumoase.
5: Imediat ce-i veni în minte acest gând, simți din nou aceeași căldură ca mai devreme. Știa deja că este iubirea tatălui său pentru ea. După masă, Miruna se pregăti să plece la grădiniță. Mama o îmbrățișă și o pupă pe frunte, așa cum făcea în fiecare dimineață.
7: Ce sentiment ciudat! Este cald, dar parcă greu în același timp și parcă doare puțin,
5: spuse Miruna, simțind emoția mamei ei.
6: Este dorul,
5: spuse emotici. Mai apoi, cei trei spiriduși se treziră în altă cameră, la grădiniță, și văzură cum Miruna se certa cu unul dintre colegii săi.
10: Miruna, dă-mi și mie jucăria! Te-ai jucat destul cu ea! E rândul meu!
5: Striga Matei la Miruna, trăgându-i jucăria din mână.
10: Nu e corect. De ce se joacă numai ea? Vreau și eu să mă joc cu jucăria.
5: Se auziră gândurile lui Matei.
7: Nu ți-o dau! Eu am luat-o prima! Dă-i drumul!
5: Striga și Miruna la Matei. Apoi Miruna îl lovi pe Matei pentru a-și apăra jucăria. Matei începu să plângă.
7: Au! Simt un lucru tare ciudat acum!
6: Este tristețe. Când l-ai lovit pe Matei, s-a simțit trist, l-a durut și a plâns.
7: Iar eu ce simțeam?
6: Vrei să vezi? Iată!
7: Simt ceva fierbinte înăuntrul meu. Îmi vine să strâng pumnii și zici că am un vulcan care clocotește în interiorul meu. Cred că aceasta este furia. Da, simțeam furie pentru că voia să-mi ia jucăria.
5: Pentru Miruna era tare ciudat să simtă ce simt ceilalți și să le audă gândurile. Niciodată nu și-a imaginat că tristețea doare sau că furia este atât de puternică. Atunci când ea a simțit furie sau tristețe, nu s-a gândit ce simte în corp. Nici nu s-a gândit că ceilalți pot fi răniți de acțiunile ei. Acum îi părea rău de cearta avută cu Matei și și-ar fi dorit să-l îmbrățișeze.
7: Mâine la grădi mă voi duce la Matei și voi cere iertare. Era doar o jucărie și nu aveam de ce să ne certăm pe ea. Ne puteam juca împreună,
5: le spuse Miruna spiridușilor.
8: Acum simți regret pentru ceea ce ai făcut,
5: o lămuri gândirici. Apoi cei trei mai porniră spre câteva locuri în care a fost Miruna în ziua respectivă. Au mers prima dată în parc, acolo unde Miruna se jucase cu alți copii și împărțise jucăriile cu ei. Așa că Miruna simți bucuria copiilor. Simțea că voia să sară, să cânte, să țopăie. Era așa de frumoasă bucuria celorlalți. Mai apoi, cei trei au ajuns la bunica sa acasă, acolo unde Miruna o ajutase pe bunica să spele vasele și simți sentimentul de recunoștință al bunicii față de ea. Un sentiment plăcut care parcă umplea cu totul. Iar într-un final au ajuns în momentul în care Miruna și părinții ei luau cina și aceasta le povestea câte lucruri a făcut în ziua aceea și ce a învățat la grădiniță și în parc. Spiridușul Miruna simți imediat emoția părinților ei. Era aceeași căldură amestecată de această dată cu un sentiment de putere și încredere. Era mândria. Cei trei s-au întors apoi în camera Mirunei și după atâtea peripeții, fetița le spuse spiridușilor.
7: Acum mă voi putea pune mai ușor în papucii celorlalți și mă voi gândi cum se simt cei de lângă mine înainte să fac un lucru.
5: Apoi Miruna se trezi înapoi în patul ei. Era dimineață. Poate totul a fost doar un vis. Sau poate nu. Ai ascultat povestea Miruna și cei doi spiriduși de Adriana Mitu.
11: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

的。Professor Tepp.

0: Діти, май скоро Яся.
1: Вот.
0: Ася, май мерти.
1: Вот. Ой, вот.

0: ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.